מנידיס. פוליס, שחי למען המוזיקה, לא הפסיק לנגן בבוזוקי שלו עד הרגע האחרון, והותיר אחריו שירים רבים שלא יצאו, שירים שבהמשך מצאו את הפרשן שלהם. הוא לעומת זאת חלם על פסחל אסטרזיז. כן, סמי, כולם אהבו את אסטרזיז. אישה נשואה שאני אוהב, מקדישה לך סמי, מקדישה לך איריס, שביקש לשמוע את הזמר הזה, ואכן בחירה טובה. אישה נשואה שאני אוהב, 1975, אספר את חטאי, אני אוהב אישה נשואה, גברת יפה, ובזמנים טובים אפתח נושאים קודמים עם החברה כולה. אני אוהב אישה נשואה עם עיניים בוערות, אספר את חטאי, איך היא נפרדה ממני. במידה זו או אחרת כולנו חוטאים בבריאה הזו, ומי שלא אהב ולא חטא שיבוא לשפוט אותי.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: הנה אתם מאזינים מרדיו דבש, ימני אתם במקום הנכון. מקווה שנהנתם מפולס קרמנידיס. אנחנו נמשיך בשירים רגילים, אבל קודם כל סמי כתב לי: ריקי, כמו תמיד אין על השידורים שלך, וכמו תמיד היה מעולה, תודה ושבת שלום. אני עוד לא פרשתי, מקווה שגם אתה לא, וכולכם עדיין איתי. אז בואו נשמע את לפטריס פנטזיז. שולה, אני מקווה שאת בהזנה, כן, אני רוצה להקדיש לך, זה שיר שביקשת ממני. כן, לפני שבועיים שולה מזרחי כתבה: שבת שלום ריקי, לך ולכל המאזיני רדיו דבש יווני. אז היינו עם פנטזיז, והיא כותבת: אם אפשר שיר ישן שלו, סלסה או טלסה. בקיצור, ים.

לא, לא חלס, לא חלס. אנחנו פה ברדיו דבש ואני ממשיכים עם פגי זינה. אורי צפני, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, תן סימן. אתה לך, תודה.

כן, ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם שלושה שירים חדשים. מאי 2025, אנה ויסי, הכל בשביל הכל, כך היא שרה.

0: ימין הכפתור טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
1: נה, זה המקום, מספר אחד ברשת. ואנחנו נמשיך עם לפטריס פנטזיז, נתת לי, כך הוא שר. אפריל 2000.

איריס, השיר הבא בשבילך, שובו של הבן העובד. לשוב, הוא אומר לך על הבן העובד, לאחר שהבטיחו לו הרבה לקראת שובו, חזרה עם רגשות, עם זיכרונות נואשים ושלט למכירה על האגו שלו. מה אפשר לומר לבן העובד? ואיך הוא יכול לחזור? מהמקום שעזב? איך זה אפשרי לבקש ליטוף? מה אפשר לומר לבן העובד? ואיך הוא יכול לחזור לחיבוק שלא יכול יותר לגרום לו לקנה? שובו של הבן העובד, הוא אומר לך, מכיוון שלא הצליח להגשים את חלומו, חזרה עם התנצלויות להקשיב לדעותיהם של זרים למען השכל הישר ולמען עצמו.

0: שבת שלום, דוד ירין שהצטרף אלינו. את השיר הבא יורם מקדיש לך, דוד ירין, וכולנו מצטרפים. מקודם יורם שאל אותי אם זה השיר שראינו בסרט, הזמר שראינו בסרט אני קיים איפרקו מהסרט עם כריסטוס מסטורס. אז הנה בשבילך.
1: Έτσι τα γράφουμε τώρα, κομμάτι-κομμάτι και μετά τα μοντάρουμε, για να βγει πιο άρτιο.
2: Πάμε το υπόλοιπο.
3: Υπάρχω μέσα στα μάτια σου που κλαίνε, μέσα στα χείλη σου που καίνε.
2: Αυτό.
4: Ας το ξαναπάρει για την αρχή.
2: Μπες λίγο πιο ζεστά, Στέλιο μου.
5: Να το ξαναπάρουμε την αρχή, Στέλιο. Πάμε πάλι το πρώτο κουπλέ.
3: Δεν μπορώ έτσι, ρε παιδιά. Καλή τεχνολογία, αλλά κατά παραγγελία συνέστημα. Έλα μέσα, Χρήστο.

טובה, אני קפצתי. אבי דביסל כותב, לריקי שלנו, איזה כיף שהשבת נכנסת מאוחר, ואפשר לשמוע את כל השידור עד הסוף. זו הנאה הדדית כשמאזינים וכעורך את השידור שמקדישה מכל הנשמה, ולשידור עצמו, קרמנידיס, היה זמר מוערך של שנות ה-70, ואכן הכרתי את שיריו, אך לא את כולם, ולבטח לא את כל ההיסטוריה שלו, כפי שהצגת היום בשידור. ממש רחמנות איך סיים את חייו, ואת כרגיל השקעת את כל כולך, לתת לנו כמה שעות של הנאה, וסיפור מאוד מעניין. תודה לך מכל הלב, ואיך חזל כתבו, מכל מלמדי השכלתי. אז שוב, שבת שלום לך וליורם ולכל המאזינים. המון המון תודה, אבי תביסל, כרגיל, כותב יפה, נהנית ממה שאתה כותב. ובכלל, כיף לקבל פרגונים מכולכם, המון המון תודה. את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי תביסל, אבו זוקאיה של המלאכים. כמה חברים ליליים שלנו מכונים נוודים, צופים בנו, מברכים אותנו מהשמיים. הם באים בחושר כמו גנבים, הם מנגנים ומרגישים כאב ושרים לנו את זיכרונותיהם, שהמוח האנושי לא יכול להבין. בואו נלך לבוזוקאיה של המלאכים, אשר מזכירים את הימים הביזנטיים. זרקו את הבגדים השחורים שלכם ותכניסו בנשמתכם קולות אנושיים. כמה זרים בלילה במשך שנים רבות, שרים כמה שירים שעכשיו הם קדושים בשער השמיים כמו חיילי ביטחון. השירים שלהם והליטופים שלהם, שיריהם מספרים לנו ובוכים חרישית. בואו נלך לבוזוקאיה של המלאכים אשר מזכירים את הימים הביזנטיים.

0: את השיר הבא דוד ירין מקדיש לכולכם מאזיני רדיו דבש יווני ובמיוחד לחברים בצ'אט שלנו בוואטסאפ.
1: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל כאן ברדיו דבש יווני.
0: פולי פאנו מבקשת, תביאו לי ספל יין. אז כן, דוד ירין רוצה לעשות עם כולכם ימאס, אז תרימו את הכוסות גבוה גבוה, ושיהיה לכולנו ימאס. לחיים טובים, לבריאות, נחת, לשקט וביטחון בארצנו.

0: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל הכולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: כן, איריס כותבת, היה שידור. אש, תודה רבה. פשוט תענוג, כמו תמיד, מקווה שכולם נהנו, כמו שאני נהנית. המון המון תודה לך, איריס שאל. וברם קנסקי כותב, רדיו דבש, הכי כיף, והכי כיף לשמוע את ריקי, אין עוד תחנה שמשדרת ככה. המון המון תודה. תודה גם לגיל רפאל פרי, לכל מי שפה איתי, בצ'אט שלנו, בוואטסאפ. מקודם שמענו את חריסטוס מסטורס, שר את השיר של סטליוס מתוך הסרט, סיפור על חייו. ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם את המקור, סטליוס קזנג'ידיס.

מרים אבו כותבת, ריקי, כמו תמיד, שעות של השקעה וסיפורים, ומאוד, סיפורים מאוד מעניינים. זה לא מובן מאליו, תודה. שתהיה שבת שקטה לך ולכל המאזינים. המון המון תודה שהיית איתנו, שהזנת לנו מרים אבו. תודה לכל המאזינים באשר אתם, לחברים בצ'אט שלנו, בוואטסאפ. אני נשבעת שהיה לי כיף. למרות פה ושם שהיו ניתוקים, שהיו קצת בעיות, אבל כבר התרגלתי מה לעשות. מקווה שבשידור החוזר תשמעו את זה נקי, בלי הפרעות. אז את השיר האחרון אני רוצה להקדיש לך, אברהם קנסקי, נשבע לפטריס פנטזיז, וקנסקי מקדיש לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, שתהיה לכם שבת מבורכת, שבת מוארת ויפה.

0: המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחד ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

0: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב, רדיו דבש יווני. יום חמישי הגדול הגיע.

ערב טוב, רדיו דבש יווני, יום חמישי הגדול שלנו הגיע, מפגש רדיו דבש, איידה איידה. ערב טוב לכולם, שמח לכולם, לכל המאזינים שלנו שנמצאים איתנו בפייסבוק, לאריה, לאבי יצחקי, לגדי בולגרו, לאייל שקד, לפני נתן, לרחלי, למיכה היפה, לכל מי שפספס את ההזדמנות להגיע לכאן, לחגוג איתנו את החפלה המקסימה הזאת. מה בתוכנית היום? אצלנו היום בתוכנית, התוכנית תהיה מאוד מאוד מורכבת. טוב, השידור התחיל בזה הרגע, בקצה המיקרופון שלכם באהבה, גליקו 69. אוטוטו, המיקרופון יעבור למלכת הכברת שלנו, לבלי דיבש יווני, ואנחנו כל 40 דקות נחליף שדרן היום, עד שיסתיים הערב הזה. היידי רדיו דבש, בואו ניקח את המחרוזת שלנו מההתחלה.

0: שהגיעו למפגש. האמת חברים, אני הכנתי נאום מיוחד, אבל משום מה הוא נפל לי מהתיק. אבל לא נורא, אנחנו הולכים לעשות פה שמח, וזה מה שחשוב. אז שיהיה לכולכם ערב מענה, גם לכם החברים בפייסבוק, גם לכם המאזינים באשר אתם. בהמשך אנחנו נארח זמרים באולפן. ולפני שאני מתחילה, אני רוצה להודות לגליקו, שנתן לנו את ההזדמנות להתארח אצלו בבית המלון. האמת, זה נראה כמו בית מלון, המפעל של גליקו. אז שוב, המון המון תודה לך גליקו, אתה ענק, ופשוט ערב ענק הולך להיות פה.
1: מה זה ענק? מה זה ענק? ענק זה לא מילה.
0: ענק זה לא מילה.
2: פיצוץ!
0: אז החברים פה במפגש כבר יכולים לגשת לרחבה, אנחנו אוטוטו מתחילים לרחוב.

חברים יקרים, אנחנו מתחילים בשמח. אני רוצה לראות אתכם החברים במפגש, ברחבה, מתחילים לנענע, וגם אתכם החברים בפייסבוק. תכתבו שאני יודע שאתם מאזינים לי. היי זה חברים,

0: היי דה דוד איתך, דוד כבר ברחבה, תצטרפו אליו.
1: מה, באמת חושב שאני רציני?
2: איפה סיפרת? איפה?
0: לא סיפרתי כלום. גם לא עשיתי בלגן.
1: לא, בלגן לא עשיתי.

0: היידה בלגן, בלגן, דבש, בלגן. יעשו איתך.
1: איפה אתן? לירז ופנינה.
2: זוהר, שואת שואת.
1: זוהר פה איתנו, אבל איפה? איפה לירז? איפה פנינה? איפה החברים שעדיין לא הגיעו? יעשו רחלי אביטאי. היידה מוטי אהרוני.
2: Hey!

0: תשאל אותה, היא פה איתנו.
1: מהבית, מהבית נראה.
0: היי, זה דני סטיליק. אופה, איציק עמוס. היי, זה שרית צדוק, לרחבה. אופה. אופה, תמריקו.

קיטור השטחנית, ערב טוב לאייל שקד, ערב טוב לאופר אוחנה, לכל החברים שהצטרפו, לכל המאזינים שהצטרפו לרדיו רצפה שבע.

0: אנחנו כאן עושים בלגנות. אז מה קורה לבלי? מה שלומך? איך את מרגישה בערב זה?
1: הכל דבש.
0: כן, גם אצלנו הכל דבש. אז ערב טוב לכל החברות והחברים.
1: לכל הדובשנים.
0: דובשניות, דובשנים. הידיעה מס.
1: עוד מעט יהיה גם...

0: כל החברים.
1: היי, זה שלמה אנג'ל. אז בואו נמשיך עם מאזינות ומאזינים, חברות חברים עם ניקוס ורטיס.
0: וזה מוקדש למי, למי, למי, למי, לקליקו, היי, לקליקו. פסטו מוקסנה.

0: שידור ישיר להקדיש לך עמית הבן המקסים של שושנה והמון המון אהבה פסו מוקטנה
1: איזה חיוך, איזה חיוך חיים

0: איזה יופי, ניקוס ורדיס. אז מה קרה?
1: ממשיכים. מה קורה פה? פה, ברדיו דבש.

0: ça la robe en plastique.
1: Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, lovely, lovely.
2: אך, מה הולך עכשיו להיות לנו פה ברדיו דבש?
0: מה הולך?
2: יאללה, קדימה, לרחבה.

0: אני לא רואה את גדיס, אני לא רואה את גדיס.
1: היי, זה דוניס. עוד מעט דוניס יתארך פה באולפן.
0: הנה שלמה היה שהגיע אלינו. יעשו שלמה בטברנה, היי דה.
2: ערב טוב שלמה היה.

0: ערב טוב לצ'רלי, יעשו צ'רלי,
1: יעשו לכל השברדים שלנו, ערב טוב.
0: היידה היידה צ'רלי, צ'רלי, תומריקו, לבלי ועבדכם הנאמן.

0: טוב למוטי אהרוני, יעשו.
1: היי לקצב את הרבוקה. איפה רונית? אין אני רונית? ניבנענוע.

0: Haydi gadis.
1: תגידו לה.
0: מה להגיד לה?
1: מה להגיד לה?

0: גדיש,
1: זה לא יפה ככה, גדיש.
0: אתה יודע
1: גליקות? לא, זה לא יפה, הוא לא מתנהג יפה.
0: אתה יודע גליקות?
1: הוא לא מתנהג יפה.
0: אתה אמרת, אין שום מתקדים, אבל מה עם הדור?
1: הוא צהוב אליהם.
0: מה נכון? הוא רוצה לימונו.
1: לא יודע מה הוא רוצה, לימונו. בכמה ורסיות? בכמה ורסיות?
0: בכולם.
1: בכל הרגע? הידה הידה שם, בסוף, מה קורה? כתובים עוד עם זה לא לישון, לא לישון. איידר, איזה דבש, איידר בלגן. איידר, הכיפה. יאללה, שולב לי.

0: Ladies and gentlemen, the country. לא, אבל למה הוא מחכה? למה? למה הוא מחכה? אני לא יודע. לא, אני רוצה שתסביר לי, למה הוא מחכה? לא, זה לא יכול אבל להתנהל בצורה כזאת, אני אומר לך. אני תסביר לי, למה הוא מחכה?
1: תגיד לנו,
0: זוהר, תגיד לנו, למה אתה מחכה? לא, מה אתה רוצה? אני רוצה להבין. מה אתה רוצה שאנחנו נספור את המחשב? אתה מקלדת? מה? לא,
1: מסתכל לי!
0: לא, אם יש לך טענות זה לגדי. טענות זה לגדי. מחמאות רק לי בלילה. אה, זה תומריקו? אה!

0: אתה רוצה לשמוע מה זוהר אוהב?
1: מה זוהר אוהב?
0: מה שעכשיו תשמע.
2: מה זוהר אוהב?
0: אבל רק בתנאי שהוא מתחיל לרקוד.
1: היי, זה זוהר.
0: מתחיל לנענע, אם לא אנחנו מפסיקים את הטקסט הזה.
1: זוהר.

0: המוגליקיה. היי רחלי, אז איתי
1: הנה רחלי, זוהר, כן
0: רחלי, רחלי, זוהר משתולל פה,
1: ומי שלא הגיע פשוט מספיק מה שהולך.

אני ביקשתי ממנה שתספר לי בעל פה, היא לא ידעה. היא ידעה עצת כדי. רוני, איפה הרצפה שלך לי? רוני. רוני. הנבסת הרפז עם הוא קוקי המוגלקי

0: יש לה גרון, נתקע לה... וואי וואי וואי וואי, למי זה יכול להיות? לאיש עם הכובע?
1: אני לא ויתרתי, לא ויתרתי על השיר.
0: לאיש עם הכובע? לאיש עם
1: הכובע?
0: האיש עם הכובע הלבן?
1: והמון המון אהבה מאשתו.
0: אוי אוי אוי אוי. איזה
1: ירדנה.
0: את יודעת מה? אני אוהב אותו. אני אוהב אותו.
1: מה עם הוודקה? נו באמת, אני לא יכולה.
0: רוני, רוני, מה קורה עם הוודקה של אבלי? רוני, איתך.
1: זה גד, גדית, אני רוצה לראות אותך גד ביחד עם ירקונה שתמות שם
0: גד, ברחבה. גד, לא, לא, לא, לא, גד, גד, בוא לפה לאולפן, בוא לפה לאולפן, בוא לפה, בוא, בוא.
1: לא, לא, לא, אל תפריע לי עכשיו.
0: תומריקו, תומריקו, תומריקו, אתה בטוח שזה אתה? מה הולך פה?
1: לא יודע, מה קורה פה,
0: לבלי? תקרא, תקרא את החולצה, תקרא.

0: ομορφιά σου δεν γνωρίζαμε.
1: Δεν γνωρίζαμε. Η ζωή την ομορφιά σου δεν γνωρίζαμε.
2: Λαβλή, λαβλή. אבל רגע, רגע, רגע, רגע, אני רוצה משהו בשבילך לפני שצ'רלי מגיע לפה. אני רוצה משהו בשבילך. תדפדפי רגע קדימה, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עד שתגיעי לעול הישן. עול הישן, לא פה, לא פה, לא פה, לא פה.

0: כן חברים, אחרי שאת השיר הבא נגיש למלכת החברת שלנו,
1: ארשתו פרבולה
0: יגיע, יגיע ובוא לאולפן צ'רלי, צ'רלי שלנו, צ'רלי מו הגדול, היידה צ'רלי. אוח אוח אוח, אופה, אבל בפזמון אנחנו ביחד, לבלי.
2: אז מה אתה מקדיש לי?
0: אולה יסנה, לבלי, הכל בשבילך.
2: אך, תודה, תודה.
0: אוי אוי אוי אוי, היידה איתך.

0: Ara sis bonim. ככה, פחות או יותר. פחות או יותר. לא יודע, צ'רלי יגיד בסוף.
1: שינפה, פליניירי סנטה מת ימומה.
2: רגע, אני רוצה לראות שכולם עומדים שם.
1: בקשספסי בורה סידומה. פליטה קלפסו, כאתי אתה ססי.
0: את יודעת, בזמן אני צריך לקום, אז אני צריך להרים את המיקרופון למעלה, תצטרכי לסלוח לי. צריך הרבה...

0: יאסו גליקו.
1: אח, יאסו, ענק.
2: זזה לי חוליה בגב, אני אומר.
1: אתה יודע, תומריקו? הזמר הפריע לו לגליקו, נכון?
3: מה הפריע?
1: הפריע לו.
0: בוא נבוס, אני פלייבק.
2: מה פלייבק?
1: צריכים להוריד את הזמר רק גליקו.
2: הכל בגלל שושנה. ודני.
1: רגע, רגע.
2: דני גם היה שופע.
1: אתם שומעים את השיר? אתה שומע את השיר גליקו?
2: שומע, מה זה?
1: אתה יודע מי שר?
2: הוא, פסחל אסטרזה.
1: נכון. ומי אוהב את הזמר הזה?
2: מי?
0: השיר הזה מוקדש לסמי התותח שלנו.
1: גם לסמי התותח, אבל גם לחבר יקר שנמצא פה באולפן.
2: רגע, סמי התותח פה?
1: לא פה, אבל נמצא פה חנוך אהרוני, שמאוד מאוד אוהב את הזיו. ובכל שידור אני דואגת להגיש לו.
2: מי זה חנוך?
1: הוא שם בצד ימין.
2: חנוך, תרים את היד, חנוך.
1: אז קודש לך בהמון המון אהבה.
2: דוד, תחזור את החנוך.
1: ואנחנו שמחים שאתה פה איתנו.
2: מי רוצה את נוטי סמי? היי דה לב לימון, היי דה צ'רלי,

0: Что пройно.
1: Я шеке тебе сказала. И рега, рега, я не רוצה לדעת מי רקוד לנו זה בית היסטורי,
2: שם. לא, הוא זו השערה, הוא הולך להיות פה שערה, חבל על הזמן.
1: אבל את יודעת, דמיטרי,
2: אני חושבת את האולפן אוטוטו, ואני הולכת להפיג אותה עכשיו על זה בית
1: היסטורי. אני נראה לי שאני צריך לגרש אותך מפה. מה, מה יהיה איתך, תגידי? די, תשחררי את המיקרופון, נו.
2: לא יכולה, זה קשה, אני מגיעה.
1: אבל די, מספיק. אבל זה לא הטוב שלה.
2: רק עוד שיר אחד, אחד אתה גנבת לי, הוא לא נחשב. אחד זה היה הקדשה בשבילי, אתה בחרת, אני לא בחרתי, אני רק מה שאני בוחרת.
1: תדעי לך את החמנית, אני אומר לך.

0: אמרם
1: אוחיון שהגיע
0: הפרק הזה.
1: איך הוא? רגע, מי זה אמרם? אמרם, תרים את היד, זה אתה? יש, אמרם, אוהב אותך. אמרם, מבלי לראות אותך, אני אוהב אותך.

0: μια καύτρα και
1: δεν καλή, αμ' όσο είσαι δει κούφτη στη Συρία.
0: Με φυσάς μαγεύομαι, που σε θέλω ντρέπομαι.
1: Μιλώ γαϊκό κλούμ στη δούλα.
2: Μα να σώσα θα μου σαντερή με νάιμα τσουμόν.
1: Αμάνε ασέ.
2: ולפני שאני חוזרת לחברים, אני רוצה את השיר הבא. לא להפריע לי, גליקו.
3: אבל איתך.
2: נו די.
3: איתך, לוחץ עליי.
2: נו די.
3: אבל הוא לוחץ.
2: אתה מבלבל אותי אבל.
3: הוא לוחץ.
2: נו הנה, הנה, מתחיל, די. ככה זו בריקו.
1: לא יופי פה, לא יופי.
2: אז את השיר הבא, כולנו מקדישים בהמון המון אהבה אליך, אגלמו, שלמה אנג'ל. אני רוצה לראות אותך ברחבה רוקד. לא מעניין אותי מי. מקסימום נביא לך מטאטה.
1: תראי את שלמה, תראי את שלמה, תראי אותו. תראי איך הוא אף. היי, זה שלמה.
2: שולחים לך את הנסיכה.

0: λογαριασμό. Τζάμπα σωστός με το στάνιο.
1: Αζ ערב טוב מאזינות ומאזינות, ערב טוב חברים, ערב טוב לכל הרוקדים ברחבה, איזה כיף לנו פה מהאולפן השקוף של גליקו. מיד, מיד, אחרי השיר הזה אנחנו נתחיל קצת עם זמבטיקו, נעשה לכם שמח עד הבוקר, יש לנו זמן.
2: פנינה, פנינה משתללת בצ'אט, פנינה. צ'רלי, אתה יודע מה אני חושב ש...

0: היידה צ'רלי, יורגוס מרינס, מה יש לך להגיד לי עליו, צ'רלי? יורגוס מרינס, נו, תגיד משהו.
1: גרנדה פרנדה, איזו, איזו קרידו!

0: Ohoho, haideți vaș.
1: Ohoho, haman aman.
0: Haide Charlie.
1: Haide Yamas, filimu.
0: Ne, ne, ne. Oto, to, אנחנו נכנסים למקצב הזה בקיקו, חברים.

0: מישהו קיבל פה 750 שקל דוח, אני לא רוצה להגיד מי.
1: יש פה איזה נהג מונית, נהגת מונית?
0: משהו כזה, צ'רלי.
1: אז נראה לי שגררו לו את הרכב.
0: לא, לא, לא, נתנו עוד דפיקה בכנף האחורי.
1: 250 שקל.
0: לא, זה השתתפות עצמית. היידי, איתך, איתך, איתך, לא להתפרק לנו. כבר זה מגיע. ראית את איתך? איתך נכנס לקריס?
1: היידי, דוד.

0: טוב, עד עכשיו צחקנו ועשינו קצת בלגן, אבל מעכשיו היידי דוד זפירס מילס עם זמבטיקו אדיר לדוד מוקדש באהבה פעמי, פעמי, פעמי הרחבה ריקה, חורצה היי דרונית
1: מי פנוי באלנבי?
0: מי פנוי מפנה ברחבה? ימה סיאולה ספילימו
1: רגע, אני רואה שם האזור?

0: צ'רלי, תשמע מה הכנתי לך, אתה מתעלף. מתחיל בקוף, צ'רלי.
1: ממשיך בוו
0: ונגמר באס. אבל איזה, אבל איזה, איזה קורקוליס.
1: אחד עוד זה מבטיקו הגדולים.
0: אני חושב אם יש זנבקיקו לקורקוליס,

0: אז ערב טוב לניסים וחיה סיסבון, ערב טוב ליוסי פלברה, המון החלמה לאשתך שתחזור אלינו מחר למועדון.
1: יוסי פלברה?

0: מרחיב את
1: הרעש. אז ערב טוב חברים וחברות, ערב טוב לכל הרוקדים. אירטה ינמינו סטמטיס גונידיס, אני לא אזוז מפתח ביתך עד שלא תפתחי לי את הדלת.

0: עוד דיסק האחרון של
1: ג'וני דיס. מה שמעתי לך?
2: איך הרשיתי לך להכניס שיר כזה לפלייליסט? איך?
1: איך היה נמינו

0: תודה רבה לסטמטיס גורנידיס, ואנחנו ממשיכים עם
1: צ'רלי, צ'רלי, אני רוצה את השיר הבא להקדיש לאבא יוסי וללי אלולה יעשו לי היי דברטיס יעשו גטיס

כן גדיס, במה אני יכול לעזור לך? רק שתדע, אתה לעזור לא יכול יותר. לא, לא, זה היה מספיק עד עכשיו. כל בסדר.

אוי אוי אוי, בואו נגיע עכשיו ההמנון של רדיו דבש, פתני פיה, פנס קיימוס, פיאס דוד, פנס קיימוס, פתני פיה, היידה תומריקו.

0: עוד אחד, עוד אחד מהחזקים של גדי סואב, מגיס, מסתוד אפולו.
1: Πάρε παράδειγμα εμένα, εμένα, που μια γυναίκα με φέρνει.
0: Άιντε, Έντζελ, το είσαι.

טוב אנריקו, אני רוצה להשמיע לך את אחד הביצועים הכי חזקים של ניקוס מקרופולוס, נומי ז'אן פנפילי של סטלוס קזנג'ידיס, המלך שלנו.

0: קאדיס רוצה את נייס בלמו אלני ויטלי,
1: אלני ויטלי,
0: אבל אחר כך יותר מאוחר. תודה גדי.
2: יא יא יא גדי
0: יא, אל תדאג, אל דאגה, אנחנו פה. לא,
1: לא, אני לא כזה באמת.

0: תראה איזה שיר בפלייליסט.
1: אני כזה מנומס איתך, תראה. אתה... זה. מה זה? תן לי את זה. הכל בגלל גדיס, אני יודע, הוא מדרדר פה את כולם.
0: אוכל, אז נגיד לי כל. תראה, תראה שם.
1: מבקש ממנו שאוהב את הכובע.

0: לא מבין אותו, אני אומר לך. היידה לבלי.
1: כיתה קשור.
0: לבלי ברחבה.
1: הוא ירישי.
0: אתו אבי שאול.
1: הפודקסידי מקרינו.
0: והנה מלכת הכברת שלנו, סמריקה.

0: εσύ λεμί.
1: Εσύ εσύ λεμίσαρίτα. Εφαρτσαρίτα. Εσύ εσύ.

0: הנה זה בשבילך. איך את מתרגשת?
1: כמה היא אוהבת, כמה...

0: וזה הזמן להזכיר לכם מאזינות ומאזינים, מחר בשעה 4 קבלת שבת עם לבלי שלנו כאן ברדיו דבש.
1: תותף תאו ברדים
0: היידי קזנג'ליס.

כן, הזמרת אור דלית בדרך כאן אלינו לאולפן, נשמח לארח אותה, אוטוטו היא תגיע.

0: Συντάξει, κύριος.
1: Απόψε θέλω να πιω. Αντώνης Ρέμος. Δεν σου

נדבר עם הכבוד בעונת שלנו לרחן בלפנת אור דלית הגדולה, אור דלית הענקית. אז הנה ביצוע מתוך הדיסק

0: אז ערב טוב, אור דלית, מה שלומך?
1: ערב טוב, ערב טוב לכולם.
0: אז קודם כל, הכבוד והעונג להריח אותך כאן באולפן שלנו, של רדיו דבש יווני. דרך אגב, זה הרדיו מספר אחד ברשת.
1: רדיו מספר אחד.
0: מספר אחד, לא יעזור כלום לאף אחד. אז מה שלומך ואיך את מרגישה?
1: ברוך השם, הכל טוב, שרים, הכל עשר.
0: אז כל עוד שרים את המוזיקה היוונית, שזה המוזיקה בנשמה שלנו, הכל בסדר. אז כמה דיסקים הוצאת עד היום? תספרי לנו.
1: הוצאתי דיסק אחד. דיסק אחד הוצאתי, עם 20 שירים. יש עוד הרבה שירים שלא בדיסק, אבל באופן רשמי דיסק אחד.
0: אז מתי יצא הדיסק הבא?
1: בקרוב.
0: בקרוב מאוד?
1: כן,
0: זאת אז שם. אז אנחנו נשמח מאוד להשמיע אותו כאן בשידורים שלנו. ואיך התחלת בכלל את כל עניין הקריירה של המוזיקה היוונית?
1: ככה, כל חיי הייתי במוזיקה. היוונית דווקא, הגעתי אליה דרך זה שהבנתי שכל המוזיקה שלנו בכלל במקור היוונית.
0: נכון.
1: אז זהו, אז כששמעתי את המוזיקה היוונית, נפלתי את השפה, פשוט מצא חן בעיניי בצורה לא רגילה, והתחלתי ללמוד. קודם כל, שמעתי אותה, הקשבתי לה, והתחלתי ללמוד את השפה.
0: אז המקור שלך הוא לא היווני.
1: לא.
0: אז את שרת את המוזיקה היוונית, בלי המקור שהוא היווני.
1: בדיוק.
0: אז קודם כל, אין כמו המוזיקה היוונית. מוזיקה שחודרת לנשמה, עם הרבה
1: כן,
0: הרבה רגש.
1: כן, היא כנה, היא אמיתית.
0: נכון, ואת שרה מעולה. ויש לך קול, חבל על הזמן. והמראה לא פחות מהכל.
1: תודה.
0: אז השילוב הזה זה שילוב מנצח, ואנחנו ממש ממש שמחים להריח אותך כאן באולפן של רדיו דבש יווני. תתני לנו ככה משהו בלייב, ככה איזה אולי נס בלמון.
1: אוקיי.
0: ככה איזה משהו ככה בלייב, בלי מוזיקה, ככה רק הקול הנקי שלך.
1: אוקיי. ונחותו פה ונחול פידה Esta me casi, la mia patrida.

0: כמו...
1: אוהו, חוב דלית. טוב, אז קודם כל, עלית על המקור. עלית על כולם. יש לך קול חבל על הזמן, קול כתיפה.
2: רדיו דבש נאמבר 1.
1: זה נכון, באמת, רדיו דבש מספר 1 ברשת. בוא נשמע שיר ואנחנו נחזור אלייך, אור דלית. אישה נאמנה.

0: איזה יופי, אור דלית. את פשוט מרגשת פה את כולם. אז בואי תספר לנו מה זה גילית לך את השיר אור. אור דלית, היקרה.
1: רדיו דבש נאמבר 1.
0: אז בכל זאת, באיזה גילית לך את השיר?
2: אוקיי, אז ככה. התחלתי לשיר מהיום שאני זוכרת את עצמי, אבל באופן מקצועי, אחרי צבא.
0: בצבא גם היית זמרת, בלהקה צבאית, היית שרה?
2: לא, דווקא הייתי לוחמת, אבל כשהשתחררתי מהצבא וזה, אז אבא שלי פתח לי ככה מועדון, הוא נורא האמין בי, אז הייתי שרה במועדון. וזהו.
3: קודם כל אוהבים אותך.
2: גם אני אוהבת אתכם.
3: אוהבים אותך.
2: תודה.
1: את מקסימה.
3: גם לי נשבע לך, אני אהיה את זה.
4: קול אדיר.
2: תודה.
3: יש לך גם ברדיו דבש, לא יעזור לך.
1: את ההפתעה של רדיו דבש.
4: היידי רדיו דבש, היידי חברים בפייסבוק, המאזינים באשר אתם, אנחנו כבר ממשיכים. תכף אור דלית תשאיר לנו סולו. אז הנה, אנחנו כבר מחפשים את הפלייבק. היידי חברים, שלמה אנג'ל.

רדיו תפש יווני, רדיו מוכפחת הרשת, משדרים מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. ולא לשכוח היום אז אנחנו מאזינים מחר בשעה 4 קבלת שבת עם לבלי שלנו, כאן ברדיו תפש. בסדר, תאפיס, מה קרה, מה קרה? בסדר, מאמי. יאללה, יאללה, יאללה. ויאללה.

אז הנה, כמו שהבטחנו לכם, מאזינות ומאזינים, ועכשיו אור דלית בביצוע חי, בר ביאני, היידי אור דלית.

רבה אורדלית שהקמת להתארח כאן אצלנו באולפן. אין עלייך, תאמיני לי, צמרת חיננית, צמרת ענקית, קול ענק, ושמחתי מאוד מאוד להארח אותך כאן באולפן שלנו, ואני מאחל לך את כל התוכל.

0: יש לנו את אורדלית המקסימה והזמרת הבלתי ידועה ותתפרסם.
1: אורדלית הידועה, ידועה מאוד, כל מי שמוביל במוזיקה היוונית מכיר את אורדלית, ואני שמח מאוד שהתארחת כאן נמצאים פה.

0: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב, רדיו דבש יווני. יום חמישי הגדול הגיע. אפו.

היום בתוכנית קצת חדש, קצת, לא, לא קצת, הרבה, הרבה הרבה כבד כמו שאתם אוהבים, וגם ביוגרפיה קצרה, וגם שירים של זמרים שאתם הזכרתם וביקשתם בוואטסאפ. אז פשוט הולך להיות אש, ואני מחכה שתצטרפו.

מועדים לשמחה. גם לשרה וחיים כהן שכותבת שרה, מועדים לשמחה לריקי ויורם ולכל מאזיני רדיו דבש. חזרנו מטיול מהמם בתאילנד עם הילדים והנכדים, איזה כיף, שתמיד רק תהנו ותבלו ותשמחו, אמן. אנחנו נתחיל עם השיר הראשון, שולחת אלייך שרה. שבת שלום, מועדים לשמחה.

בסיליס קרס, מה שמזכיר לי איפה אתה יוסי כהן? רק תגיד מה שאתה רוצה, אתה תקבל. אז הנה, בסיליס קרס בשבילך.

0: שבת שלום, מועדים לשמחה לשרית ושי טונדובסקי, ושרית כותבת, מועדים לשמחה, שבת שלום, מבורכת לכולם, בעזרת השם נראה את כל החטופים שלנו בבית, סליחה מכל המשפחות של החיילים המלאכים שלנו, ולך, מלכת הרדיו, מאחלים את כל הטוב שבעולם, אמן, המון המון תודה לכם מקסימים. אנחנו נמשיך עם פנוס גבלס, אז למי אני שולחת את השיר הזה? נכון אליך, אבי תביסל.
1: Με έχεις ποντίσει φαρμάκι πικρό, πικρό πολύ πικρό. Πάλι ήταν άλλος, θα σ' είχε μισή.

איפה את אברהם קנסקי? לפני מספר ימים אתה הזכרת זמר, השמעת לי קטע ממנו וביקשת לדעת מי זה, ואני הכנתי כמה שירים וגם את הביוגרפיה, אבל בקצרה. אז לזמר הזה ששמעתם עכשיו קוראים וגאליס דלי קורס. הוא נולד בשנת 1956 באתונה, למד את שירי העם, התחיל כחקיין של ביטיקוציס, אהב מאוד את הבוזוקי והרגיש בגן עדן, אבל התפתח כגיטריסט וניגן על גיטרת בס. הוא התאהב מעל הראש ברפרטואר שהשיק מאוחר יותר עם ילדי פטרס, בעיקר גבלס ומנדיאטיס. הוא החליט להקים להקה עממית מודרנית בת 5 זמרים ונגנים, אותם בחר וגאליס בשל הידע שהיה להם בכלי הנגינה. למרות שמם של חברי הלהקה, החברים לא היו כולם מפטרס, אלא היו קשורים לעיר רק כסטודנטים. הם הגיעו מחלקים אחרים של יוון. הם התחילו את דרכם בשנת 1981 במועדון הלילה חרמה, בשירי זבקיקו ואפלטיקו, שזה סוג של זבקיקו מודרני, ובעיקר שירים שמחים. הצלחתם הייתה גדולה, ובשנת 1983 הם הוציאו את אלבומם הראשון. אז בואו נשמע אותם.

כן, בשנת 1983 הלהקה אימצה את השם הילדים מפטרה שווגליס הציע. הוא היה עמוד השדרה של הלהקה, דמות גדולה עם פרופיל נמוך, ג'נטלמן צנוע. הלהקה הופיעה רבות ביוון ובחול. מאוחר יותר החלו מריבות בלהקה בעניין בחירת השירים, דרך הנגינה ועוד. היו חילוקי דעות, ווגליס הרגיש שהוא כבר לא יכול אפילו לשמור על המרחב האישי שלו, מה שהביא לפירוק הלהקה. הם התפרקו ב-1995, החבריה מתאחדים מעת לעת

מטעם אוניברסיטת פטרה. השיר שברם קנסקי ביקש ושלח לי קטע היה של וגליס מ-2013. את אותו שיר הוא שר יחד עם ילדי פטרה, שוב אמרתי פטרה, מה לעשות, ב-2009. אז כן, אני מקווה שברם קנסקי בהזנה. מרים אבו רוצה לברך את דוד ירין וגם אירי שאל והרבה הרבה חברים. אז איפה אתה דוד ירין? מחכים לך.

כן, כולנו טרלוס. בשעה טובה יש עסקה. לפני שנתיים בשמחת תורה יקירינו נחטפו, ובשמחת תורה ישובו אלינו בעזרת השם. כולנו מודים לנשיא דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, ולביבי נתניהו, ראש הממשלה שלנו, ותודה לכל מי שנטל חלק בעשייה ברוכה זו. תודה גם לחיילים שלנו שנלחמו בגבורה ושמרו על הבית שלנו. תודה לנופלים שהקריבו נפשם למען המדינה. תודה ליקירינו הפצועים שנפצעו בגופם ובנפשם. רפואה שלמה לכולם. את השיר הבא אני שולחת אלייך, אירי שאל, הכל בשבילך, כך אומר יורגו, טל יורץ. יורגו טל יורץ.

שולה מזרחי כותבת לי, תודה לשדרנית, מספר אחת, ריקי, נעימה, ענבה ואהובה. חג שמח, מועדים לשמחה, תודה לך על השירים הנפלאים. המון המון תודה לך על הפרגון, זה כיף שאתם מפרגנים. ובכלל שאתם נמצאים, מאוד חשוב לי שתהיו איתי בצ'אט שלנו בוואטסאפ. את השיר בה אני שולחת אלייך, שולה. עכשיו אתה שוב מגרד, כך אומר אליאס מגלודיס. אז רגע, הנה מההתחלה.

פנינה, פנינה אתיקה כותבת, איך לא נפרגן לך, את באמת מקסימה, לא שוכחת אף אחד, משמיעה את מה שאוהבים, אין עלייך אהובה, המון המון תודה לך. אז הנה בשבילך ניקוס ורטיס, שיר חדש, ספטמבר 2025.

שרית ושי טונדובסקי, אני רוצה להזמין אתכם לשולחן של שישה כוכבים. בשולחן פיצה ופנוס בלצס, דואט

רדיו דשי שני 24 שעות ביממה, רדיו כן, אנחנו נכנסים לקטע.

הבטחתי להשמיע את מיכלי סיאנית צאריס, וכן, גם הכנתי לכם משהו. ביוגרפיה קצרה. מיכלי סיאנית צאריס הוא זמר ומלחין יווני. הוא נולד ב-15 ליוני 1917 בפיראוס. אביו ניהל מבשלת בירה בשכונה, עבודה שלא הספיקה למשפחה כדי לשרוד. כשהיה בן 10, שמע לראשונה בוזוקי מהטברנה מול ביתו. זו הייתה טברנה של יורגו בטיס, המפורסם. הוא הוקסם מהצלילים של הבוזוקי. יום אחד הוא גילה בגלמה ישנה של אביו, שהייתה חבויה בקופסה, והתחיל אט אט לנגן, וכך למד לנגן בעצמו. ב-1935, ביותו בן 18, בזמן שעבד בתיקוני ספינות למחייתו, כתב את שירו הראשון, "נראיתי כמו בחור", המפורסם, שהוקלט 3 שנים לאחר מכן בקולומביה. השיר זכה להצלחה עצומה. בבוטניקוס, שיתף פעולה עם ובקרי, ציצניס, פיומזיס ועוד. אז בואו נשמע אותו.

הבאתי לך שיר נוסף של מיכליס יניצריס, ואמשיך גם לספר, בגלל הבוזוקי שהיה אסור באותה תקופה, יניצריס נעצר על ידי שוטר, הוא היכה אותו במקל, שבר לו את הבוזוקי וקלה אותו למשך 6 חודשים. זו הייתה ההרשעה הראשונה שלו, שכן רבים נוספים הגיעו בעקבותיו מסיבות דומות. לאחר השחרור המשיך יניצריס את דרכו על במות פופולריות. הוא כתב כ-700 שירים, אך מעט מאוד מהם נכתבו. שיריו בוצעו כמובן מפעם לפעם על ידי כמה מגדולי זמרי העם כמו קז'נג'ידיס, ביטיקוציס, גבלס, גריי, פיומזיס, דיוניסיו, ויטלי, אלכסיו, דלרס, מיציאס, גליקריה ועוד. אז בואו נשמע את יניצריס.

1991 עד 1972 יניב צריס נעלם למעשה. הוא נכלא לזמן מה, אחר כך פתח מועדון בוזוקי, אך הסתכסך כלכלית ואז קיבל עבודה בשוק הירקות. בשנת 1971 החל להשתתף בסדרת הופעות של ותיקי רבטיקו, עם הוצאה מחודשת של ביצועים ישנים של שיריו בתקליטים חדשים או ביצועים חדשים של זמרים כמו דלרס, החל יניב צריס להתפרסם לקהל רחב יותר. ב-1996 החליט לפרוש, לכבודו אורגן קונצרט גדול ורב משתתפים. בשנים שלאחר מכן הופיע באופן לא סדיר עד שפרה סופית. הוא נפטר ב-11 למאי 2005 מזיהום חריף בדרכי הנשימה.

0: יש מישהו בבית?
1: דוקטור, יש מישהו בבית? אז קדימה, תכתבו שאתם מאזינים לי. אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו, והיום הרבה זה בקיקו והרבה כבדי, כמו שאתם אוהבים, מבטיחה. וסליסימו! חדש חדש ברדיו דבש! רק היום הורדתי בשביל...

איפה אתה אלעזר אנג'ל? יסו יסו מנה של שר אנג'י שהסתרף, שבת שלום, מועדים לשמחה. ומי חוזר אלינו? פסחל הסתרזיז, אבל איפה אתה תותח? איפה שהוא, מתי שהוא?

יעשו תותח, איזה כיף לראות אותך. אנחנו ממשיכים בקצב הזה, פקיקו, ניקוס, אנדרופולוס.

דבש, אותו דבש, ורק דבש, תמיד דבש. את השיר הבא אני שולחת אלייך, מריה מבוש, אוהבת את בליקריה, ואת ביקשת בשבוע שעבר את השיר פיקרס, אז הנה אני לא שוכחת בשבילך. ושיהיה לך רק מתוק.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ומי שלא מצטרף פשוט מפספס. אנחנו עם הכבדים, כמו שאני אוהבת, כמו שאני בטוחה שאתם אוהבים. אז אני רוצה את השיר הבא להקדיש לכולכם, מאזיני רדיו דבש יווני. אכילי הסיגרה, אז הנה מההתחלה, פופס.

אנדרופולוס בתא 33. איפה אתה יודע גזלי? שיקי פאז.

רגע, רגע, רגע, רגע, מה הולך פה? חכה, פרי. יובל פנחסי מבקש לברך את קרמלה וחמותו הלן, שבאה להתארח אצלנו לשבת, בברכת שבת שלום המבורכת וחג שמח. אז כן, הלן הגיע להתארח אצל יובל וקרמלה פנחסי, אז בואו נקדיש לה ולקרמלה את פריס.

שמענו את קוסטס פסיכויוס. אנחנו נמשיך עם לוקס דרלס.

שבת שלום, מועדים לשמחה, אברהם קנסקי, ומגיע לך גם כרוניה פולה, מזל טוב עד 120, חוגג יום הולדת. את השיר הבא, יותר נכון את המחרוזת הבאה, אני שולחת אליך אברהם קנסקי, ואתה לא יודע, אתה חגגת, ואני הקדשתי לך זמר שדיברת עליו השבוע, ביקשת, השמעת לי קטע קצר וביקשת לדעת מי זה ולשמוע את השיר כולו. אז אני השמעתי לך לא רק שיר אחד, השמעתי לך כמה, אבל עוד מעט אשמיע לך גם את הזבקיקו של הזמר הזה ביחד עם הלהקה וגם לבד. אז כן, הוא היה בלהקה והלהקה התפרקה עם השנים. וחבל, אולי תשמע בשידור החוזר מחר ב-10 בבוקר. בינתיים, סטפנוס, סקיר.

סבי, השיר הבא מוקדש לך באמונה ואמירותי, וכולנו מצטרפים. סטרטוס, פיומזיס, בחור קשוח מבטניקו.

לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לברך את דוד ירין שהצטרף אלינו. יסו דוד ירין, שבת שלום, מועדים לשמחה, מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, הגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. ופולי פנו, בשבילך.

כן, שמענו את הרי פדלי, ואנחנו ממשיכים עם המשוגע, יאניס קרליס. רוטרלוס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Vash.
1: כן, את השיר הבא אני שולחת אלייך, שרה כהן, כבד הלילה, כך שרה דוניס רפניס.

אני אוטוטו לפני סיום השידור, אבל עוד קצת מהכבדים. אוח, איזה שיר, אדוניס פיניטיס, היי בירישל.

0: שבת שלום למרקו אסולין שהצטרף אלינו. חבל שרק עכשיו, חבל שממש לפני שאני מסיימת, אבל יותר טוב מכלום, אפילו קצת. אוהבים אותך ברדיו דבש, ואני מרקו. ומרים אבו כותבת, ריקי יקרה, היום הייתה תוכנית נהדרת, שירים יפים. נקווה שהמלחמה כבר מאחורינו והחטופים והחיילים יחזרו לשלום. שתהיה שבת שלום וחג שמח לך ולכל המאזינים. המון המון תודה לך מרים. שבת מבורכת, מועדים לשמחה. ואת המחוזת הבאה שאני גם מסיימת איתה, אני מקדישה לכל אחד ואחת מכם שהזנתם לי, המון המון תודה.
1: קורניה, שתה קרביה.
0: תלו סבתו, שבתו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

ערב טוב לאברהם אוחיון, אלי אלול, לאבי אוחיון, לדוד איתך, לדני סיליק, מימי ברנס, בת שבע ציון, רחלי אביטאי, ג'קי אוחיון,

ערב טוב לרונית הכהן שהצטרפה אלינו לצ'אט של הרדיו, ואנחנו מחכים גם לכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. פעמי פעמי, סוטי סבולני. הייתה שוקולדה. מי רוצה שוקולדה?

ערב טוב ליהודית בן אהרון, אם את מאזינה לי. ערב טוב לריקי שטייר שהצטרפה אלינו לצ'אט של הפייסבוק. ערב טוב לאלי, אלי פורט.

איפה אתה, צביקה קורץ, את השיר הבא אני שולחת אליך, מוליביה מנוליס אגלופולוס. מוקדש גם לאתי סעיד.

כן, אני הכנתי גם תרגום ופשוט שכחתי לתרגם. אתם רוצים עכשיו? אז אלו המילים, כמו עיפרון במחברת הגורל, הם החיים של כל אחד מאיתנו, מוחק את המוות ואת המחר, תוך רגע הכל הופך עשן, עיפרון שנעלם ולא משאיר אחריו, אף לא רמז אחד בשום מקום. סימן קטן בהדס, ממלכת המתים, אבד ואינו חוזר. החיים הם שבץ, עיפרון באיות שגוי שדאח, והמרירות של חיי כמו רוח צפונית חזקה, גורלי הרס אותם ומשאיר יבש את כל החלומות עלי אדמות. אנחנו עוברים הישר לגבי.

קריה והיא מבקשת, אמא, פתחי לי את הדלת. מקדישה למרים אבו, לרבקה שחר, לכל מי שאוהבת גליקריה, אולי גם את נינה אדיקה ואת שולה מזרחי. גם את שרה כהן.

שלום מאזינות ומאזינים, היום שידור מיוחד לקראת ט"ו באב, יום האהבה, שידור שכולו קסם, רומנטיקה ונוסטלגיה, עם שירי אהבה שנכתבו על רגש שמניע את העולם, כולל תרגומים וסיפורי אהבה יפים.

הזדמנות מושלמת לחבר ולשלב בין הרומנטיקה היהודית העתיקה לבין הנשמה, החום והרגש העמוק של המוזיקה והתרבות היוונית.

0: ט"ו באב הוא הזדמנות מושלמת לחבר ט"ו באב יחול ביום רביעי 29 ביולי, מכיוון שהימים בלוח העברי מתחילים עם שקיעת החמה. החג יחל כבר בערב שלישי 28 ליולי בלילה, כשהירח של אמצע חודש אב יעלה וימלא את השמיים באור לבן ורח. נחגוג את חג האהבה, ט"ו באב. זהו לילה שבו הגבולות מטשטשים, הלבבות נפתחים והמוזיקה הופכת לגשר של רגש. היום בשידור נצא למסע בזמן ובמרחב, נבין למה דווקא ט"ו באב הוא החג של האוהבים, נתמסר לסיפורי אהבה סוחפים מהמיתולוגיה והפולקלור של יוון, וכמובן נתחמם עם השירים היוונים הכי גדולים שנכתבו על הרגש שמניע את העולם. אז תמזגו לעצמכם כוס יין או אוזו, תחבקו את מי שלצדכם ובואו נתחיל. האזנה מענה לכולכם.
1: כמו חלום מפתיע ויופיע על שלט היא תופיע, כמו חלום מפתיע ויופיע בולט וזוהר, כאילו אומר לאן תמהר. צלילי בוזוקי חודרים ללב עם דמעה ומעט כאב, והיא מלכה מבלי שוב וליבי דואב וכאוב. גל ועוד גל פולט הים בהרבה געגוע ולב נפעם. נגני לב לי, נגני לי שיר, נגני צלילים שאת ליבי יבהיר, כי רדיו דבש זה שם דבר, כי רדיו דבש זה היום וגם מחר.
0: נהנה היום וגם מחר, תמיד איתכם בהמון אהבה, רדיו דבש יווני. מתחילים בשמח, טרנדפילוס, בואי, אני אוהב אותך, כך הוא שר.

סי. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני ולכל מי שהצטרף כבר לצ'אט שלנו בוואטסאפ. שבת שלום לברם קנסקי, אירי שאל, שרה וחיים כהן, יום טוב צקירי, ושרה כותבת. שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. יאניס דוקסס אומר, אני אוהב אותך מאוד, כן אותך שרה, אבל לא יאניס, חיים בעלך בהמון אהבה.

סגה פופ פולי רדיו דבש יווני. מאז ומתמיד הייתה שנאה בעולם, מלחמות עולם ועמים, מלחמות אחים ואזרחים, מלחמות אגו ומשחקי שליטה, מי תהיה ידו על העליונה. עם השנים אנו למדים ומחכימים, והגיע הזמן שגם נשלוט ביצרים, להפוך אנרגיה שלילית לחיובית, לפזר אהבה בכל דרך אפשרית. אהבה חסרה בעולמנו ובארצנו, וזה מתחיל בנו, בכל אחד מאיתנו, בין בעל לאשתו, בין אדם לחברו, בין אח לאחיו ובין הורה לילדיו. כשהולך אדם אהוב מהעולם, אנו כואבים ובצער חושבים, אולי לא מספיק נפגשנו, אולי לא מספיק חיבקנו, ואני אוהב, אמרנו? אסור לאהבה להישכח על מדף ולעלות אבק כספר אב דף. זה הזמן שנתאחד ונואב, ושלא נדע ימים כתשעה באב. יורגו צליקיס, אתה אוהב אותי? כך הוא שואל, את אוהבת אותי?

מגה פס, כל השירים היום מדברים על אהבה. שבת שלום לאסתר ג'רסי שהצטרפה אלינו. 10, 9, 8. ואסתר כותבת, שבת שלום לריקי ויורם וכל החברים של רדיו דבש שבני. הרבה בריאות ליורם, המון המון תודה לך אסתר יקרה. שבת שלום מנשה סרנג'י שהצטרף, איזה כיף לראות את כולכם. אז קדימה, מהר מהר, שלחו לינקים לחברים שאוהבים מוזיקה יוונית, כי הם פשוט מפספסים. DJ, Nicholas.

שמענו את סתמת איזגונידיס עם האהבה המטורפת שלו, וממשיכים עם פאולה. אבל קודם אני רוצה לספר לכם מדוע חוגגים את יום האהבה דווקא בט"ו באב. במקורות היהודיים במסכת תענית נכתב, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וביום הכיפורים. בתקופת בית שני, ט"ו באב היה יום הפיוס והחיבור הלאומי. ביום זה הותרו השבטים להתחתן זה עם זה, לאחר שנים של איסור על נישואי תערובת בין השבטים, מה שאפשר אהבה חופשית ללא מחסומים חברתיים. הטקס הרומנטי של ירושלים העתיקה, בנות ירושלים היו יוצאות בבגדים לבנים אל הכרם כדי לרקוד. היופי בטקס היה שהבגדים היו שאולים, כלומר בת השירה השאילה שמלה לבת הנייה כדי שאף אחד לא תתבייש בגלל מצבה הכלכלי, וכדי שהבחורים שבחרו להן קלה בקרמים הסתכלו על הפנימיות, על האופי ועל הנשמה של הנערה ולא על אושרה. זהו חג של שוויון, של פשטות ושל אהבה טהורה. פאולה אומרת, אני מאוהבת. שבת שלום אבי תביסל שיצטרף אלינו.

קנסקי, תאמין באהבה, אהבה היא תאורה, לא חומרית. ולא מחפשים שום מתנות, אפילו פרח מספיק, תשומת לב מספיקה. אהבה, אהבה הכי הכי מספיקה. כן, ופטרוס יעקובידיס צועק, אני אוהב אותך, צעקתי לך.

0: כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן, שבת שלום לכל המצטרפים, אתם במקום הנכון. מקיס חריסטודולופולוס, מספיק שאת אוהבת אותי, כך שר מקיס, והוא מתכוון אלייך, איריס.
1: תניה מרבש.

אבית אביסל כותב, אתמול נפטרה אחת הזמרות הגדולות, מרי לינדה, בגיל 91, אכן, ואבית אביסל ביקש להקדיש לזכרה, וכולנו נצטרף, מרי לינדה, ביחד עם אנוליס חיוטיס.

סמי זקן, אני מקווה שאתה בהאזנה. אני רוצה להקדיש לך ולרותי בהמון אהבה, ליום אהבה שמח שיהיה לכם השבוע. יש לי אהבה, כך שר פסחל אסטרזיז. יש לי וריד אהבה בצוואר, הוא שר לי קינה ישנה, וככל שאני שוכב יותר, כך אני סובל בהרבה יותר יקיצות. יש לי אהבה לזכוכית חדה, הנשיקה מתפרקת לאלף רסיסים, וגם אם היא מדממת, אני יודע שהיא דואגת לי. יש לי פצע אהבה שנשאר פתוח במשך שנים, וכאשר מזג האוויר משתנה קצת, זה כואב לי בטירוף, ואני זוכר אותך. האם עליי לשקר? לעזאזל, אני אוהב אותך. יאסו סמי, יאסו תותח.

שבת שלום אלעזר אנג'ל שכותב, אנחנו באילת מקייפים, שתעשו חיים גם בשבילנו ושיהיה לכם רק אהבה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: הנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שידור מיוחד לקראת ט"ו באב, יום האהבה, ואיריס כותבת, ריקי, את לגמרי ההוכחה לאהבת חינם, כמו בכל שישי, משדרת לנו מכל הלב, מאחלת לך וליאור המאהבה אינסופית, ביחד עם כל הסובבים אתכם. החיים חזקים מהכל, לכן רק בריאות, חברים, כל השאר כבר הסתדר מעצמו, כל השאר זה בונוס. ואהבה היא גם הקרבה, אז לבעלי היקר שלא אוהב יוונית, בדיוק כמו בעלי. אבל מאזין לקז'נג'ידיס, מחמש בבוקר כאילו יש לו ברירה, ולא אכפת לו שהחדר הפך לאולפן הקלטות ונסחב לטברנות לעתים, אז תודה, כי שום דבר לא מובן מאליו. כן, ואיריס מקדישה לך, הבעל היקר, איזו אהבה, אלוהים שלי, כך שר הפיצה, וכבר תקבל גם תרגום. איזו אהבה, אלוהי, איזו אהבה, אלוהי, איזו אהבה, הפכנו אותה למרירות ולדמעות, איזו אהבה, אלוהי, והפכנו אותה למרירות עם טעויותינו הרבות. החזקת את ידיי ורעדתי, הלילה אינסופי, נראה לי קצר, כולך דיבר אליי והייתי עבודה איתך. וכשלא דיברת אליי, שתיקתך דיברה אליי, איזו אהבה, אלוהי, איזו אהבה.

איזה יופי של שיר. את השיר הבא אני שולחת אלייך, מרים אבו, כמובן גליקריה, הפעם ביחד עם מיטרופנוס. אני מעריצה אותך, כך היא שרה. וקבלי גם תרגום. אני רוקדת בעיניך, אתה מדבר בקול שלי, חופנים של כסף אני אוספת, בכל פעם שאתה צוחק. שמיים וארץ קוראת לך עם נשיקה אינסופית שלי, ובגוף שלי אני שורפת אותך, כי אני כל כך רוצה אותך, אני מעריצה אותך. נשיקה, נשיקה, אני גונבת ממך, את הפה שלך אני שותה, ומהפה שלך אני משתכרת.

לכל הבודדים, בודדות ביניכם, שמחפשים אהבה, בשבילכם, תפילת אהבה. תודה לך אהבה, על שנכנסת לביתי ולליבי. תודה, על שאת מרחיבה את רובדי הנשמה והתודעה שלי. תודה על שאת מאירה אותם. תודה שאת מלמדת אותי את מהות היחד ומהות הלבד. אני אחרושי עלייך בביטחון ובנחת, בבהירות ובידיעה, כי יש בי עולם שלם ורחב של אהבה נקייה וטהורה, הפותחת את שערי השפע והלב. האהבה הראשונה שלי היא ויקי מוסחוליו, מלך הקנסקי,

איפה אתה יוסי כהן? מקווה שאתה כבר בהזנה. וסיליס קרס שרק לך. אני ישן עם הבגדים עליי. אהובתי שלי, אהובתי. מאז שהלכת, אני שונא את המיטה שלי, אהובתי. אני לא מסדר את המיטה שלי, אני בוכה בגלל הטעויות שלי. אני ישן עם הבגדים, קם עם הבגדים, הכל מסביבי נהרס. מה שאני מוצא אני זורק, אני ישן עם הבגדים כמו הומלס ברחוב. הגוף שלי כואב מהסימנים שלך, אהובתי, אהובתי, אהובתי. מאז שהלכת הפנים שלי נשרפו מרוב בכי. אהובתי, תחזרי, תחזרי כדי שאצא מכאבי.

שיר נוסף יפה, בשקט, אהבתך הראשונה היא אני, וסליקי וחריס אנסטסיו. אהבתך הראשונה היא אני, אהבתי אותך ואני אוהבת אותך, יחד בסבל ראשון, בפעימות הלב הראשונות, שנינו חווינו את הפעמים הראשונות שלנו, בלילות הראשונים שלנו בחוץ. אהבתך הראשונה היא אני, אהבתי אותך ואני אוהבת אותך.

איזה יופי של שירים, אני בוחרת אותם אחד אחד. חוזרת לבמה, גליקריה, כמובן בשבילך מריה מבו, מה שאני אוהבת זה שלך, כך היא שרה.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, שידור מיוחד לט"ו באב, יום האהבה. כן, שמתם לב שהתחלף לו הקצב, עברנו לרבטיקו, אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם סיפור אהבה יווני. מתוך המיתולוגיה היוונית, ארוס ופסיכה, כשהנשמה פוגשת את האהבה במיתולוגיה היוונית פסיכה, שפירוש שמה ביוונית הוא נשמה, וארוס היה האהבה והתשוקה הידוע כקופידון במיתולוגיה הרומית. פסיכה הייתה נסיכה אנושית יפהפייה כל כך, עד שאלת האהבה אפרודיטה קינה בה. אפרודיטה שלחה את בנה ארוס כדי שיגרום לה להתאהב במפלצת, אך כשארוס ראה את פסיכה הוא נפגע בעצמו מאחד מחציו והתאהב באנושות. הוא לקח אותה לארמון נסתר, אך אסר עליה לראות את פניו כדי שלא תגלה שהוא אל. הם חיו באושר, בלילות, עד שסקרנותה של פסיכה גברה עליה. לילה אחד היא הדליקה מנורת שמן כדי להביט בפניו בזמן שישן. טיפת שמן חמה נפלה על כתפו והוא התעורר ונעלם פגוע. כדי לזכות בו בחזרה, פסיכה נאלצה לעבור משימות בלתי אפשריות שקיבלה מאפרודיטה, כולל ירידה לשאול. בזכות נחישותה ואהבתה עזה, האלים ריחמו עליה והעניקו לה חיי נצח, וכך היא וארוס התאחדו לתמיד, משמע אהבה אמיתית זקוקה לאמון, וכשהנשמה הפסיכה ואהבה ארוס מתאחדים, שום מכשול לא יעמוד בפניהם. מרקוס ומבקריס, אני אוהב אותך, אוהב אותך.

כן, אני רוצה לספר לכם על השיר הבא. הסיפור מאחורי השיר פרנגוס איראני, הנערה מהאי סירוס, בשנות ה-30 של המאה הקודמת, המוזיקאי האגדי מרקוס ומבקרי, סבי הרבטיקו, הופיע באי סירוס. ערב אחד מהבמה, הוא הבחין בקהל בנערה קתולית יפהפייה ומסתורית. באי סירוס יש קהילה קתולית גדולה המכונה בפי המקומיים פרנגו. הוא לעולם לא עז לגשת אליה, אך המבט שלה נצרב בליבו בעוצמה כזו, שכשחזר לביתו באתונה הוא כתב ולחין תוך דקות את אחד משירי האהבה הגדולים והמוכרים ביותר ביוון, פרנגו סיראני הנערה הקתולית מסירוס. השיר הפך להמנון של געגוע ואהבה ממבט ראשון, ועד היום הוא מושר בכל טברנה, ואלו היו מילותיו של ומבקריס. כל אנשי סירוס אהבו אותי מאוד, כי גם אני הייתי שם, ואנשי סירוס היו גאים בכך. בכל קיץ הם היו מחכים שאגיע לנגן שם, ולכן שכל סירוס תחגוג איתי. הפעם הראשונה שנסעתי לשם הייתה בשנת 1935. לקחתי איתי את בטיס, אחי הקטן, ואת הפסנתרן רוברטקיס. ונסעתי לסירוס כמעט 20 שנה אחרי שעזבתי את האי. אז ניגנתי בפעם הראשונה במועדון שבחוף. כל לילה המועדון היה מלא באנשים והופעתי שם כחודשיים. כשניגנתי ושרתי, תמיד הסתכלתי למטה לקהל. אי אפשר היה לראות את האנשים, הייתי אבוד. אבל מהמקום שניגנתי והרמתי את ראשי לרגע, ראיתי ילדה יפה, עיניה היו שחורות. לא הרמתי את ראשי שוב, רק בלילה חשבתי עליה וחשבתי עליה. ואז לקחתי עיפרון וכתבתי, יש ניצוץ להבה בליבי, כאילו הטלת עליי כישוף. פרנגו סירנית מתוקה, אני אפילו לא יודע מה היא אשמה, וגם היא לא ידעה שהשיר עליה. כשחזרתי לפיראוס, כתבתי את פרנגו סיראני. זהו שיר נוסטלגי, כואב, ומתוק כאחד שמדבר על הגעגוע, לאהבה שחלפה, ועל כך שכל פרט קטן ברחוב ובבית שומר את זכרה. כן, יש כמה ביצועים לשיר הזה. אהבה

יש לי ניצוץ לאהבה בליבי, כאילו הטלת עליי כישוף. פרנקו סיראני יקירתי, אבוא לפגוש אותך שוב על החוף, הייתי רוצה שתספקי אותי. אבוא לפגוש אותך, אני רוצה שתמלאי אותי בליטופים ונשיקות. זה היה השיר הנערה מאי סירוס. ואם וקריס, אנחנו נמשיך, נמשיך בקצב הזה בקיקו, על הבמה נטסה, והיא מחכה לשרית ושי טונדובסקי. איפה אתם? מוקדש לכם באהבה.

אני לא יודעת כמה אני אוהבת אותך. לאהבה אין מידה, היא גבוהה יותר מהשמש ואי אפשר לראותה. בהתחלה זה היה ניצוץ ופירור של גשם וניצוץ של אש וטיפה של אוקיינוס. האהבה שקשרה אותנו לא ידעה כאב. סוטיס בולניס על הבמה שר לכולכם באהבה. אם אהבה גדולה שווה, כך הוא שואל.

מרקו אסולין, יום שישי שעבר, חגגת יום הולדת ולא ידעתי. אז אני רוצה לברך אותך היום ולהקדיש לך שיר. אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות. אמן, והמון המון אהבה ליום האהבה, ותמיד תמיד שיהיה לך מלא אהבה. שיר לי עוד שיר אחד, כך שר וסיליס קרא.

שרה כהן כותבת, ריקי את אלופה, אין עלייך, כל שיר פצצה, מאחלת לך וליורם ולכל מאזיני רדיו דבש, חיים מתוקים כדבש ובריאות והרבה אהבה לכולם, המון המון תודה לך, שרה יקרה, אוהבים אותך. בואו נשמע מההתחלה, סטרטוס קיפריוס, תמצאו אהבה וחיבה.

שבת שלום לאלעזר אנג'ל, שוקי פז, אתי ומשה סעיד, איפה כולכם? גם אתה יוסי כהן, ואתם יובל וכרמלה פנחסי. השיר הבא, אין לך יובל, ניקוס קורקוליס, למה אוהב אותך כמו משוגע? אחד השירים שמאוד אהבתי להשמיע ברדיו תמיד.

רדיו דבשני 24 שעות ביממה, רדיו נמשיך בקצב הזה בקיקו על הבמה, פסחל הסתרסיס, בא בשבילך כרגיל סמי. מה יש בך? פסחל שואל. באמת כל יום אני שובר את הראש, מה יש בך שאני אוהב אותך? עבר זמן מה מאז שלקחתי את שרבית האהבה, הוא כמו משוגע, אני תמיד מחזיק בו. מה אני אוהב בך? תראי, גם אני לא יודע. יכול להיות שאלו העיניים שלך, שנראות בצורה מיושנת של שמיים. אולי המילים שלך שמושקות בקנאה, בשקרים ונוחיות. אני מסתכל על הכוס שמתמלאת ללא הרף ביין מהצער שלך. אהבתך שיקורה וזה גורם לי סחרחורת. מה יש בך שאני אוהב אותך? תותח

כן, אנחנו עם ריטה סקלריו, והמון המון המון תודה לבעלי היקר יורם שמפנק אותי, מביא לי כוס קפה והוגה. רפואה שלמה, בעלי אוהבת אותך. דרך אהבה, ריטה סקלריו.

כן, איריס כותבת משהו, פשוט אהבתי. איזה כישרון צריך בשביל למצוא זה בקיקו מלא באהבה? כי למצוא שיר זה בקיקו בלי שמישהו מת בו, זו אליפות, שאפו. אז המון המון תודה לך, איריס. והנה, אסיר עולם של אהבה, פנס גבלס בשבילך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, השיר הבא, אני שולחת אליך, אבי תביסל. מה עשיתי לך, אהבה שלי? כך שואלת פיצה. דמעה לא תזלוג מעיניי, בחיוך הרים את השברים שלי. לא תשמעי מילה אחת מהשפתיים שלי. חשבתי שאהבה היא חברה שלי. חשבתי שאהבה היא חברה שלי. מה עשית לי? מה עשיתי לך אהבה שלי? רק אהבתי. כאב, דמעות ולילות, נתתי לך הכל. תני לי את הכוח לעמוד בפרידה נוספת. איפה אשאיר את חיי? אם את לא כאן, איפה אשאיר את חיי? אני לא אשתה כדי להיות שיקורה בהדרך. אני מחפשת אהבה שתרגישי אותי. לא תשמעי מילה אחת מהשפתיים שלי. חשבתי שאהבה היא חברה שלי.

שבת שלום לאורי צפני שהצטרף אלינו. קוסטס מונחוס, במיוחד בשבילך אורי, גם אני אוהב אותך, כך הוא שר.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: כן, אנחנו ממשיכים בקצב הזבקיקוב, ויש לי עוד שירים בשקט עם תרגומים, אז מקווה רק שאספיק הכל. ספירוס פיראקוס, אהבה עוברת באהבה, רק אהבה תביא אהבה.

0: Καλό αστυνομία. Ναι. Ορίστε.
1: Σε άλλο έρωτα μη πέσω, να προσέχεις. כן, השיחה הזו הייתה שייכת לשיר. שבת שלום לשוקי פס שהצטרף אלינו ולכל המאזינים באשר אתם. חוזרת אלינו גליקריה, פעם עם מרינלה. איפה את? אחת והיחידה. מרים אבוש אוהבת את גליקריה. מי יגיד לי אני אוהב אותך?

0: Έλα.
1: Έλα.
2: Shabbat Shalom, David Yarin, David Yarin ושמחה. דוד ירין כותב, שבת שלום ריקי ויורם, חברי היקרים, ישירות מהכרמל, מהמלון, מאזינים לכם, שבת מבורכת, איזה כיף, תהנו גם בשבילנו, תעשו חיים, והמון המון אהבה לקראת יום האהבה, ט"ו באב, ותמיד שתשרור אהבה. וסו חצי, אל תגיד לי איך אתה אוהב אותי, פשוט אוהב.
0: אלא.

אורי צפני, השיר הבא אליך, זפירס מילס, אל תגידי לי כמה את אוהבת אותי. מיד אחרי זה נעבור לשקטים, נקדיש לדוד ושמחה. אוטוטו לפני סיום. אוח, איזה שיר, גינה.

0: ευχαριστώ πολύ.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מבש יווני.
2: אירי שאל, מזל טוב לחמותך שחוגגת יום הולדת. תודה שהיית איתי, ואיריס כותבת, היה שידור נהדר. שבת שלום לכולם, אריקי, תודה, אין עלייך מספר אחת. המון המון תודה, תהני, שתהיה שבת מבורכת, ושיהיה לנו יום אהבה שמח. השיר הבא אני רוצה להקדיש לדוד ושמחה, אהבה גדולה, מקיס וכריסטינה מרגוזי, ואני רוצה גם לתרגם. את מאשימה אותי כאילו זו אשמתי שאיבדנו שנים של אהבה. אני מאשימה אותך, מה אני עוד יכולה להגיד? חיכיתי כל כך הרבה זמן שתבוא. הכאב התחזק בלילה, חודשים עברו כך. לבד לבד, האשמה לא בי, יש כאן אהבה גדולה. כן, אהבה גדולה, שתמיד תהיה לכם אהבה גדולה. ושיהיה לכם יום אהבה שמח, ותמיד רק שמח והמון אהבה. שיר השירים,

אבית אבי סל כותב, אני לא הספקתי לקרוא, אני משמיעה בלי לקרוא. לריקי היקרה, ביום אהבה אני רוצה להקדיש לך כמה מילים מכל הלב. יש הרבה תחנות רדיו, אבל יש רק רדיו דבש יווני אחד, כי יש רק ריקי אחת. בכל יום שישי את לא רק משמיעה שירים, את פותחת את הלב, מחברת בין אנשים ויוצרת משפחה אחת גדולה של אוהבי המוזיקה היוונית. מדהים לראות איך את מכירה כל מאזין, זוכרת איזה שיר מרגש אותו, איזה זמר הוא אוהב ויודעת תמיד לבחור את השיר הנכון בזמן הנכון. זו לא רק מקצועיות, זו אהבה אמיתית לאנשים ולמוזיקה. כן, פשוט ברח לי. אז תכף אני אשמיע את השיר ואני אמשיך להקריא.

כן, מקווה שלא יברח לי שוב. ביום האהבה אני מאחל לך שהאהבה הרבה שאת מניקה לאחרים תחזור אלייך כפל כפליים, שתזכי תמיד לבריאות, שמחה, נחת ולשנים רבות של שידורים שימשיכו לחמם את הלבבות של כולנו. וברכה מיוחדת ליורם היקר, כולנו מתפללים ומאחלים לו רפואה שלמה, בריאות איתנה, כוחות מחודשים והרבה רגעים של אושר, שתזכה בעזרת השם לשנים רבות וטובות לצד ריקי היקרה, ושתשמעו תמיד רק בשורות טובות, אמן. תודה ריקי, תודה לך, תודה על כל על כך שאת מצליחה לקחת שירים שנכתבו ביוון ולהפוך אותם לבית חם גם עבורנו כאן בישראל. את מזכירה לנו שהמוזיקה האמיתית אינה מכירה גבולות, והיא השפה של הלב. המון המון תודה מכל הלב, אבי היקר. את השיר הבא אני שולחת אליך, מריאנדי קפלה, אני אוהב אותה.

0: סאגה פופולי. ואבי תביסל מוסיף וכותב שתהיו תמיד בריאים, אוהבים ומאושרים, עם בריאות, אהבה והמון חיוכים. אנחנו אוהבים אתכם באהבה ובהערכה רבה, אבי. שוב, המון המון תודה. תודה על ההשקעה, על המילים היפות.
1: נאמבר 1! אדיוס באס, נאמבר 1!

רגע, יש גם תרגום. עברתי אתמול בלילה מחוץ לביתך ועמדתי שם. חשבתי לדפוק לדבר איתך קצת, אבל התביישתי. הזמן עבר ואולי את לא זוכרת. אולי את אוהבת גבר אחר. אני לא אטריד אותך, אל תפחדי. השארתי את דמעותיי על דלתך וכתבתי על חלונך, אני מצטער. על כל הדברים האלה שמרחיקים אותי ממך, וללא סיבה שאני עדיין אוהב אותך, אני עדיין אוהב אותך.

שרה כהן כותבת לאבי תביסה על אבי, את מה שכתבת על ריקי, זה מה שחושבים כל המאזינים של רדיו דבש, זה שני עשורים, המון המון תודה לך, שרה כהן. ויום טוב צקירי כותב, ריקי, תודה לשידור, שיהיה שבת שלום ויום אהבה שמח לכולם, תודה שהיית איתנו.

ומי עוד כתב לי? סמי זקן כותב, הלוואי והייתי יודע לכתוב יפה, כמו שאת משדרת, מעולה. ריקי, תודה על השידור המעולה ליום אהבה, וכמו תמיד היה שידור מעולה, שבת שלום ובריאות ליורם. המון המון תודה, אתם כל כך מרגשים אותי, אין עליכם. כיף לי שיש לי מאזינים כמוכם, ואתם יותר ממאזינים, אתם חברים, אוהבת אתכם, באמת. אני רוצה לסיים עם שיר זה בקיקו שאני יצרתי. בוא אליי, קראתי לשיר, בוא אליי, כדי שהצער ייעלם, שהצער ייעלם, בוא אליי, בוא אליי, אתה ואני יחד, נשמה אחת, נשיקה אחת.

אז המון המון תודה לכולכם, תודה על זה שהייתם איתי, תודה על זה שפרגנתם לי. היה לי כיף איתכם, פשוט הזמן טס כמו תמיד. אז מאזיני היקרים, השידור המיוחד לט"ו באב הגיע לסיומו, אבל האהבה היא תישאר לעד. למדנו הערב שאהבה היא לא רק מילים יפות, היא הצעד שעושים לקראת האחר, היא השמלה הלבנה והפשוטה, היא המאבק של הנשמה לפגוש את הלב, והיא המנגינה שיוצאת מהבוזוקי ונכנסת ישירות לנשמה. אני מאחלת לכולכם, בין אם תחגגו עם בני זוג או בנות זוג, ובין אם אתם מחפשים את האהבה שלכם ממש ברגע זה, אל תפחדו לפתוח את הלב. תאהבו בלי מסכות, בלי פילטרים, עם כל הנשמה. אסיים עם צלילים חמים שמחבקים את הלב, שיהיה לכולנו סוף שבוע מלא אהבה, שלווה ומוזיקה טובה. יסו, שבת שלום וט"ו באב שמח שיהיה לכולכם.

אלה קונדמו, דוד ירין כותב, תודה רבה לשידור המיוחד, חברה יקרה, תודה לברכות ההקדשות והתרגומים, ט"ו באב שמח. ואסתר ג'רסי כותבת, מצטרפת לברכות של אבי, אין על ריקי השדרנית, שבת שלום, המון המון תודה לכולכם.

0: ימס.
1: על שלט היא תופיע כמו חלום מפתיע, והיא הופיעה בולט וזוהר, כאילו אומר, לאן תמהר? צלילי בוזוקי חודרים ללב עם דמעה ומעט כאב, והיא מלכה מבלי שוב וליבי דואב וכאוב, גל ועוד גל פולט הים בהרבה געגוע ולב נפעם. נגני לב לי, נגני לי שיר, נגני צלילים שאת ליבי יבהיר, כי רדיו דבש זה שם דבר, כי רדיו דבש זה היום וגם מחר.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
3: דוחי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני,
4: רדיו דבש יווני.

שאני חייב לה את הקריירה שלי. האלבום הראשון שלי היה עם יוטה. כך קיבל הגלופולוס את פניה של יוטה לילה אחד בקנדה כשהלכה לשמוע אותו במועדון פנמה.

יוטה מספרת, ראיתי את מנוליס עובר ליד הבית שלי ומוכר שטיחים. הוא נסע על כתפיו. מאוחר יותר הוא נבחן בקולומביה. אני לא יודעת מי חשב על זה, אבל הוא צא שנעשה דואט ביחד. מיליופולוס סרב בלי לחשוב פעמיים. הוא אמר, אני אשים זמרת ותיקה ליד זמר שרק הגיע, שרק התחיל. אבל כשסיפרו לי, עניתי שאין לי בעיה, למה לא אמרתי להם? כמו כן, אטילידיס, שהבין את ערכו, מילא תפקיד מכריע כדי שהגלופולוס יערוך את הופעת הבכורה שלו. בדרך כלל הייתה הקפאה בחברה כי הוא היה צועני. כן, היו לו הרבה בעיות בגלל שהוא היה צועני, אנחנו נשמע בדרך, בהמשך. עוד דרך ארוכה לפנינו וכבר עברה לה אף השעה. אני לא אשכח את הלילות שלנו, אומר מנוליס אגלופולוס. לפעמים אני אולי אוהב ולפעמים אני אולי שונא, אבל את יודעת מותק שאני אוהב אותך, וכשכואב לי בחיי אני רוצה אותך. אני לא אשכח את הלילות שלנו, הנשיקות והליטופים שלנו. אני לעולם לא אשכח אהובתי, לעולם לא אשכח. את תמיד, תמיד תהיה השמחה שלי, וחברה נאמנה בחלומות שלי. שום כוח בעולם לא יפגע בנו, ושום שנאה בחיים לא תפריד בינינו. אז בואו נשמע מההתחלה.

שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אולי גם אבי אצלכם. שתהיה לכם שבת מנגד ויפה. אני לא מאשים אותך שאת לא אוהבת אותי. הלב שלך הוא רק שלך. ואני יוצא מהחלומות שלך. ובהצלחה לך, לאן שלא תלכי, אני לא נותר לך טינה. את החיים שלך את מנהלת בעצמך. אני טעיתי בדופק שליבך. בגלל זה אני יוצא מהחלומות שלך. ובהצלחה לך, לאן שלא תלכי. אני לא גואר בך שאת לא אוהבת אותי. הלב שלך הוא רק שלך. ואני יוצא מהחיים שלך. ובהצלחה לך, לאן שלא תלכי.

איזה יופי של שירים. כן, מנוליס שר גם הרבה שירים של אחרים, של זמרים אחרים, כמו שהם שרו שירים שלו.

יוטה ממשיכה ומספרת, אגלופולוס היה חסר ניסיון. כמובן שהוא הראה נתונים טובים ושיום אחד יוכל לעשות קריירה. מיליופולוס התרכך קצת. אטלידיס כתב לו את מגלה ושרו אותו יחד באולפן. זה היה שיתוף פעולה של יוטה עם אנוליס בדיסקוגרפיה שהחל בינואר 1959. כאשר היא כבר הייתה עם 5 שנות קריירה, כן, הכוונה ליוטה, מאז 1954, בזמן שמנוליס נכנס אולפן לשיר הראשון שלו, הוא רק התחיל ביוני 1958. שיתוף פעולה שנמשך כשנתיים וחצי עד אוקטובר 1961, עם 22 הקלטות, זה בקיקו כבדים שנשמע בהמשך, טפטטלה צבעונית כמו שאתם שומעים עכשיו, וסרטקי עם מנגינות המושפעות לרוב מצלילי המזרח, כפי שאמרתי לכם, טורקיה ואפילו ארצות ערב, כמו מוסטפה מפורסם, אבל גם רגעים כמו אתה האיש שלי. מאפיין נוסף בסדרת הדואטים היה חילופי התפקידים, שיוטה בקול ראשון ואגלופולוס שותק, או להפך. 22 שירים שיצאו תחילה בתקליטי גרמופון, ולאחר מכן ב-45 וכמה מהם מצאו מקום בשנים האחרונות באוספים עם להיטים של אגלופולוס או לידיה, וכן באלבום בשם הדרך השחורה שיצא בהוצאת קולומביה. תמזוג רע לתוך הכוס, כך אומר מנוליס. תמזוג את הרע לתוך הכוס, תמזוג את הרע לתוך הכוס, ותן לי לשתות את זה כמו זריקה. אוח, הכאב הגדול בליבי, אוח, הכאב הגדול בליבי. כן, כל משפט חוזר 3 פעמים שתבינו. כמו הצער שאני סובל. זה היה כל כך מתוק שנשקע אותי, אבל מזויף, הכל מזויף, אהבה שלה אליי. זה היה שקר, אהבה שלה אליי. אבל אוח, זה כל כך מתוק.

רדיו דשא שני 24 שעות ביממה, רדיו מספר אחת בעולם. כן, אנחנו מורידים הילוך, שירים שקטים, וכבר חלפה לה שעה ארבע. אז איפה אתם מאזינים? איפה אתם מאזינות? נו, סימן שאתם מאזינים. גם אתה, איציק סובק, מוטי ארוני, חיים ביצ'ר,

כן, מה שאתם שומעים עכשיו, הם הורסים את הטונה הישנה. עוד מעט אני אספר לכם גם על זה, אז בואו נשמע מההתחלה. סתם אני מפריעה.

שבת שלום לשימון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, לכל מי שנמצא בבית, משפחת דדון. הנשיקות שלך הן אש, אומר סמי לרותי. גם מנוליס אומר לאנולה. לא, לא, אל תלכי, לא, אל תתקשחי לי אליי. כבר התרגלתי לחיבוק החם שלך, אבל כבר התרגלתי לחיבוק החם שלך, עכשיו לבד, אני אלך כעיוור. עכשיו לבד, אני אלך כעיוור, הנשיקות שלך הן אש. הגוף שלך הוא כמו אש, כשאת מסתגלת לי בעיניים, אהבה מדליקה אותי. את לוקחת אותי לכוכבים. אם תעזבי אותי, אני אמות מכאב, מפיגיס, לבטח כולכם.

שבת שלום למירי שהצטרפה אלינו בצ'אט של הוואטסאפ ולכל המאזינים באשר אתם. אנחנו ממשיכים עם מנוליס אגלופולוס, למעשה כל השידור שלו. רגע, אני רוצה להשמיע מההתחלה. מקדישה לכם סימה ויום טוב צקירי, ומזל טוב ליום הולדתך, יום טוב צקירי.

0: שלום לך אהובתי המתוקה, מעתה נחיה בנפרד. אל נא תשכחי לב אחד שאותך אוהב, מנוליה, שם הרחק למקום שאליו את הולכת, למקומות מבודדים, לנחר, שמרי לי מקום בנשמתך, כמו שלי יהיה אותך, ככל שנחיה בנפרד, אהובתי מנוליה. את מניחה שלי יהיה לי, את מניחה לי שיהיה לי כחברה את הצער השחור ולהתגעגע אל חיקך המתוק, המתוק מנוליה.
1: חוק למה יקיימם בנים גיזל מנוליה. היא מנוליה. יורגו. כאן לפדסיה. מגייסטס. כאן לפדסיה. על הקצדה. עולה כדור. תביסת את הגזבור.

הוא איזה ידי וילס, אני מתארת לעצמי ששוב התחלת איזושהי הליכה, אז שיהיה לך צעדה נעימה. על רקע השיר אני רוצה להמשיך לספר לכם, למנוליס היה שיתוף פעולה גם עם יורגו מיצאקיס. כשנתיים, משנת 1959 עד 1961, שהותיר 10 שירים בהופעה ראשונה. 7 מתוך 10 השירים במקצב זבקיקו ו3 במקצב הציפטטליה. בביוגרפיה של מנוליס, חברו הקרוב טסוס שערך אותה, זוכרת אחת מפגישותיו עם יורגו מיצאקיס. פעם הוא נסע לסנט פטרסבורג, שבאותה תקופה היה אזור דליל מאוד. עצרנו ליד בית נחמד ומבודד עם גינה וחצר וצלצלנו בפעמון. הגיע איש נחמד מאוד ופתח לנו את הדלת, לבוש בחלוק ארוך ומרשים. הוא נראה כמו לורד אמיתי, זה היה יורגו מיצאקיס. סגנון נחמד של אדם עם תנועות חכמות, עשה לך רושם של רופא אצולה ולא של מלחין בוזוקי. הופתעתי עם הנוכחות של מיצאקיס, כי לאלו שפגשתי עד אז, מלחינים או אפילו תמילנים, לא היו משהו חיצוני, משהו מיוחד. פנים הבית היה יקר ומרועד בטוב טעם. ישבנו על הספות והביאו לנו לשתות. לאחר זמן מה, מיצאקיס לקח את הבוזוקי שלו והתחיל להסביר למנוליס את השיר שהם ינגנו. בלי להיות בטוח, בגלל שחלפו כל כך הרבה שנים, זה היה השיר המפורסם, הם הורסים את הטונה הישנה. אני השמעתי לכם, אם אני לא טועה כבר, את השיר הזה. שיר שיצא בתחילת שנות ה-60 ודיבר בנוסטלגיה על הטונה הישנה שהולכת להרס ולהפוך את מבנה הבטון חסרי הפנים לבנייני דירות. אחרי השיר הזה הם שיתפו פעולה בלהיטים נוספים,

עוד שיר יפה שאני אישית מאוד מאוד אוהבת ושולחת אליכם חיים ואתי בונפיל. קרימה, חבל, חבל את הלב שלי, חבל, חבל, אני קורבן ולא אכפת לך. חבל שאת לא אוהבת אותי ועכשיו את מסתכלת עליי כמו זר. חבל, חבל שאת לא אוהבת אותי עכשיו אהובתי, עכשיו כמו ספינה על חרטום עם מפרסים קרועים, היא מחפשת סימן מליבך ונאבקת בגלים. לדבריה זה חוסר לב, אך חבל שאת לא אוהבת אותי, חבל את הכנפיים שלי, חבל אהובתי, חבל שברת לי את הלב, חבל שאת לא אוהבת אותי ועכשיו את מסתכלת עליי.

להצטרף אלינו, שבת שלום לחיים ביצ'ר, לכל המצטרפים באשר אתם. שוב אני מבקשת, מתחננת, תכתבו לי שאתם מאזינים לי, כשאתם נרדמים אני נרדמת, אז קדימה תעירו אותי. הנה שרה כהן מאירה אותי, כותבת ריקי, הגשת חייו של מנוליס ותרגום השירים, את אלופה, איזה כיף, איזה כיף לקרוא את הפרגונים.

מתחילת שנות ה-60, מנוליס אגלופולוס כבר היה זמר גדול במוזיקת העם היוונית. הצלחה צחפה עוד הצלחה, ובכל מקום שמנוליס שר, ההצלחה הפכה לחלק בלתי נפרד ממנו. פעם מנוליס כמעט ירה בזמר ספירוס זגוראוס. ידעתם מזה? האמת שגם אני לא. במהלך ויכוח בתחילת שנות ה-60, השמועות אומרות שאחרי סיום ההופעה, בגלל המחמאות של קלימטיאנו לזגוראוס, מנוליס התעצבן, הם נלחמו, והאחרון שלף אקדח וירה באוויר. כשזגוראוס התרחק בדיוק בזמן, מנוליס נעצר על ידי השלטונות בגין ניסיון רצח, החזקה ושימוש בנשק. ומנוליס העיד בציניות שהוא לא התכוון להרוק אף אחד. הוא ירה בצחוק בשביל הכיף. אבל בסופו של דבר הזמרים התפייסו והתיק נסגר. היה סיפור נוסף שבו הוא נעצר ונלקח לכלא. זה היה בשנת 1986. יחד עם עוד כמה אנשים, הסיבה הייתה הימורים לא חוקיים, במיוחד קוביות. במהלך עדותו בפני השלטונות הוא גם מציר בציניות. אז מה עשינו? שיחקנו בקוביות? מנוליס חווה לא מעט פעמים גזענות חברתית בגלל שהיה צועני. עם זאת הוא חווה גם סוג אחר של גזענות ונאלץ לעמוד פנים מול פנים עם הגזע שלו, ותכף נשמע מדוע.

כן, אתם רוצים לשמוע את הסיפור, נשמע אותו על רקע השיר. ההיכרות של מנוליס עם מנולה. יום אחד הוא היה בקולומביה כדי להקליט את השירים החדשים שלו. שם הוא פגש שתי בנות צעירות. אחת מהן משכה מיד את תשומת ליבו. את קטנה עם עיני נמר, מה את עושה כאן? הייתה הפעם הראשונה שהוא דיבר אל מנולה וסיליו. בא התאהב מיד. שני הצעירים הלכו לביתה של מנולה כדי לקבל מאימה אישור לצאת עם ביתה. אז היו צריכים אישורים בשביל לצאת. אז אמר פחד מתגובת משפחתה, אולם מי שהגיבה בעוצמה הייתה לבסוף אמו, גברת ארסמיה. כשראתה את קלתה לעתיד היא כעסה והחלה לקלל. מנוליס נפגע אך לא נסוג. ריבים עם אמו היו כמעט יומיומיים. הוא חבד בחלון וחתך את ידו. מאז, כפי שאמרו חבריו, אגלופולוס לא לבש יותר שרבולים קצרים. גברת ארסמיה לעומת זאת הייתה נחושה, אפילו כשהוא שר לה, אמא שלי, אמא מתוקה, אני אוהבת מנולה, שיר שלה.

כל מה שמנוליס ניסה לומר לאמא שלו לא עזר. היא הייתה נחושה, והיו גם תגובות של הצוענים, צוענים רבים שפנו לאנולה כדי לומר לה לעזוב את חייו של הזמר, ולא תמיד בצורה מנומסת. כמעט הם לא רצו שאחד מבני עמם יתחתן עם בחורה שאינה שייכת לשבט שלהם. זו הייתה הסיבה שהם לא רצו אותה. היא הייתה בלונדינית עם עיניים כחולות, יפה, ולא התאים להם. הם רצו אחרי

אבל בני הזוג לא נסוגו. מנוליס לקח את הנולה שלו ועזבו לקנדה. שם במונטריאול נולד להם ילד ראשון, אליאס. כשהם חזרו ליוון עדיין לא התרקחו התגובות בקרב הצוענים, וזמן מה לאחר מכן נולד ילדם השני סטטיס. ב-1966 סוף סוף החליטו מנוליס ואנולה להתחתן. חתונה זו הייתה האירוע החברתי של השנה. גם אמו של מנוליס נכחה בטקס, אבל לא כדי להשוויץ ולהתגאות בבנה. בסיום החתונה היא ניגשה אל הכלה וקיללה אותה. את תתגרשי, אמרה לה. בני הזוג חיו יחד 13 שנים. נולדה להם ילדה בשם מריה שהוטבלה על ידי סטלוס קז'אנג'ידיס. הם חיו באושר, ומנוליס ואנולה עשו שיתופי פעולה רבים ביחד, גם בשירה. וכן, שכחתי גם להזכיר לכם שגם אמא שלו, של מנוליס, הייתה מעורבת במוזיקה. היא הייתה מנהלת לו

חזרי גירנה, שיר נוסף מוכר לבטח כולכם מכירים. אני נמס בלי המגע שלך, החושך מנשק אותי, השקט מחבק אותי, תחזרי אני מחכה לך, תחזרי ואני מת לאט, תחזרי ואני אסלח לך על הכל. אני מרגיש כה מיואש שאת רחוקה וצוחקת בחיבוקו של זר בזמן שאני בוכה במרירות.

0: שבת שלום מאזינות ומאזינים, אתם מאזינים לרדיו דבש שבעני, והיום בתוכנית מנוליס אגלופולוס, שירים ותרגומים וסיפור חיים. אז שתהיה לכם שבת מהנגב והזנה הרבה.
1: כן, אנחנו עם מנוליס אגלופולוס.

כשאני שומע את הגשם בלילה. כך אומר צביקה קורט, סליחה מנוליס, מוקדש לך צביקה קורט.

תוהה איפה את, שואל מנוליס. כל הסירות, רכבות ומטוסים, אני מחפש אחד אחד ומחפש אותך. הייתי שואל את הגל, הייתי שואל את הרוח, אף אחד לא ראה אותך, אף אחד לא מכיר אותך. מאין? מעניין איפה את. האם יש לך מקום לשהות בו, שמחה או עצובה, חיה או מתה? הלב שלי פועם אלף פעמים. אני משאיר עבורך סימנים. האם מצאת את השביל הביתה? כל הסירות, רכבות ומטוסים, הם באים והולכים, ואת לא באה. אני לא יודע מה לעשות ובמה להאמין. האם כדאי לי לחכות, או אולי ללבוש שחור? מעניין איפה את. האם יש לך מקום לשהות בו, שמחה או עצובה, חיה או מתה? הלב שלי פועם אלף פעמים, אני משאיר עבור הסימנים. האם מצאת את השביל?

סליחה, סליחה, טעות, זה עוד שבועיים. בעוד שבועיים אני לא אהיה, אז לא יהיה שידור, ואני מבטיחה לפצות. ביום שישי הבא יהיה שידור רגיל עם שירים, מה שתרצו אני אשמיע.

אני רוצה להמשיך לספר לכם על רקע השיר, כי יש לי עוד הרבה הרבה לספר. הקללה של גברת ארסמיה התבררה כנכונה, כי היא כללה את אנולה, אם אתם זוכרים שסיפרתי לכם שהיא תתגרש. בשנת 1979 בני הזוג התגרשו. איש מעולם לא גילה את הסיבה האמיתית לגירושים. אנולה מעולם לא חשפה מה באמת קרה, אם כי בראיון קודם לעיתון אספרסו היא רמזה שאדם שלישי נכנס ביניהם. השטן נכנס בינינו, נפלתי לרגליו כדי שלא ניפרד, חיבקתי את רגליו ואמרתי, אהובי, אני לא רוצה להיפרד, אבל זה לא היה המזל שלי, אמרה. וגם בגלל אמא של מנוליס, שעד מותה לא הפסיקה להביע את התנגדותה בחריפות. בכל 13 השנים שהייתי עם מנוליס, אמא שלו מעולם לא חיבקה את הילדים שלי, אמרה אנולה באותו רעיון. בשנים האחרונות לחייו אגלופולוס היה נשוי לזמרת קונסטנטינה.

ונעבור לקצב הזה בקיקו, ויש הרבה שירים זה בקיקו יפים, ענקים, אוח. אני אבוד בלעדייך. אני אבוד בלעדייך, כמו קפצן מקולל, את הדם שלי והכוח שלי, נשמתי מצאה בך שמחה, אפילו הדם שזורם באורכיי, מדבר עלייך, אהובתי, מדבר עלייך, מדבר עלייך. כואב הלב בלעדייך, אני נמס מהכאב שקורע אותי. תקראי את החזה שלי, קחי את ליבי, כדי שהכאב יפסיק, יקירתי המתוקה. אפילו אדם שזורם בעורקי מדבר עלייך, מדבר רק עלייך.

מנשה סרנג'ה, את השיר הבא אני מקדישה לך. החיים מפרידים בינינו, אומר מנוליס. מה את מבקשת מהעבר? ותגידי לי, מי השם? החיים הם ים, ושנינו ספינות תרופות. הדמעה שלך יורדת בקוש שלך, ואני מת על השפתיים שלך. את מבינה, החיים מפרידים בינינו, בעולם לא בטוח. מה אנחנו יכולים לומר? לשתות מהקוש שלי ולהפסיק לפקוט?

יצאו. רגע, הם שחורות או איזה צבע הם? שמעון, שאני יודע. לא משנה, הם יפות בכל מצב. העיניים השחורות שלך, כשאני מסתכל עליהן, אני מקבל סחרחורת. הם מאפתים את ליבי, כשאני צופה בהן, הם מזכירים לי איזו אהבה ישנה שלי. העיניים השחורות שלך, כשאני מסתכל עליהן, אני מקבל סחרחורת, הם מאפתים את ליבי. אני רואה את האחת שאהבתי עד אתמול, זו שפתחה לי פצעים בחזה, העיניים השחורות שלך, שמקיטות שריפות. העיניים השחורות שלך, כשאני מסתכל בהן, אני מקבל סחרחורת.

כן, אנחנו לא סיימנו עם סיפור חייו. יש לי עוד הרבה לספר. הבנתי שאת לא מאמינה לי, אומר מנוליס. לא הגעת לדייט שלנו, מי יודע איפה היית ואיפה הלכת לשתות. ולא התחשבתי בי, לא התחשבת בכלל. מחכה לך בפיראוס. התחלת לעשות את אותם דברים שוב. למה שלא תנסי לשנות כבר? תסירי מעצמך את ההפקרות. אני אומר לך, זה לא יביא לשום דבר טוב. הבנתי שאת לא מתאימה לי. עזוב, כדי להציל את עצמי ממך. מעולם לא לקחת אף מילה לליבך. ואת לא מסתדרת עם אף אחד ועם שום

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל וכולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני, והיום תוכנית שכולה מנוליס אגלופולוס. שבת שלום לכל המצטרפים, ובמיוחד לך ברי מסיקה מברוקלין שהצטרף אלינו, גם לך בעלי היקר יורם, יסו יורם.
2: שדרנית, שיהיה לך יום נפלא, שידור מענה.
1: תודה.
2: ולכל המאזינים
1: נבחר אסטופולי. כולם חוגגים היום, ואנחנו לא רק חוגגים, לוקחים את הבוזוקי, יותר נכון נמרוד לוקח את הבוזוקי, ואז זאת תהיה מסיבה מושלמת, טברנה אמיתית, כי נכנסנו לקצב הזה בקיקו. אז קדימה, נמרוד עם הבוזוקי, וכולנו במחיאות כפיים.

ב-33 שנות הקריירה שלו בשירי עם, מנוליס ביצע להיטים גדולים שהיו אהובים ומושרים על ידי העולם, כמו העיניים השחורות שלך, תמיו רמת יסו שהשמעתי, ככל שמגיע לך, מגלה, ירח עיוור, גם את אלה השמעתי, אל תשכחי אותי, חלב צועני, תמזגי רעל בקוס, מוסטפה, כשאת מרקידה את עיניי ועוד. כפי שסיפרתי, הוא גם הופיע בסרטים, בעוד שהופיע במקומות רבים בחול, בהם היו מאגרים יוונים כמו אמריקה, קנדה, אוסטרליה, מערב גרמניה, בלגיה. ביוני 1983 הוא התפרסם בשני קונצרטים שלו בתיאטרון ליקבטוס. אני מקווה שאומרת נכון, אם לא, תסלחו לי. שם הפך לגיבור ראשי. בו השתתפו אלני ויטלי, טאקי סוקה, יאניס וסילופולוס בקלרינט, לפטרי זרבס בכינור, וסיליס איליאדיס ואבוזוקי ועוד. המקום היה מלא, עד אפס מקום. אך היו גם הערות ביקורתיות מחלק מהעולם העיתונאי והאינטלקטואלי, שתיאר אותו כצועני טורקי וכצפטליליסט, מהמילה צפטטלי. בשידור חי שהוא עבר ב-ERT, אולם הוא עצמו מעולם לא רצה להגיב על כל זה. הטעויות שלך, אתם רוצים לשמוע מההתחלה בלי הפרעות? אז הנה.

שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף אלינו, שבת שלום ליהושע פז, וגם לך משה כהן מחדרה שתמיד מאזין לרדיו דבש. הסתבכת איתי, אומר מנוליס, שולחת אליך יובל פנחסי, אבל גם את התרגום. כפי שהסתבכת איתי, אני אומר לך שתדעי, הדרך שבה אני דואג לך ילדה שלי, היא אותה דרך שאת תדאגי לי. שימי בצד את התחבולות ואת כפי הזעם, אם את רוצה לחיות לצידי, כמו גברת. אני אחד מהבחורים האלה שאיתם לא מתעסקים. כשהם אומרים לך שלום יקירתי, הם אף פעם לא מתחרטים. שימי בצד את התחבולות ואת כפי הזעם, אם את רוצה לחיות לצדי כמו גברת. הייתי יובל בפול ווליום עם הבוזוקי. אבל איפה אתה נמרוד? אל תפסיק לנגן.

דברים שקיימים, שר מנוליס אגלופולוס, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. זיכרונותיו של כריסטוס זרבס, הגיטריסט ואחיו של לפטרי זרבס. בהקשר של רעיון ארוך שנתן במרץ 2009 ופורסם לראשונה באואזיס, כריסטוס זרבס נזכר ברגעי שיתוף פעולה עם מנוליס אגלופולוס. כשעזבתי לאמריקה ועבדתי במועדון ידוע מערת יוון, עברו לשם הרבה זמרים, קוסטס קפסיס, מה יהיה עם שמות המשפחה? די, הרגו אותי. גם הוא עבר, כן, גם קוסטס עבר. אותו לא הכרתי, הוא מספר, והוא היה זמר טוב מאוד. וגם הייתה שם קטי גריי, מנוליס, רצה להזין לשירים, כפי שהיו לפני 50 שנה. ואני הרמתי את הבוזוקי, כשזה הקרה עוצרת אותי. בשלב מסוים הגיע מנוליס הנסלח, המפתיע, ומנוליס, שצפיתי פה בו פעמים רבות, ב-1986, כתבתי את "עד כל חיי", שיר עם אותו ניגנו בכל המועדונים. אז בואו נשמע את השיר מההתחלה.

כן, נמשיך בקצב הזה, בקי קור. את השיר הזה, אני בטוחה שאתם מכירים, מוליביה, עיפרון, כמו עיפרון במחברת הגורל, הם החיים. הם החיים של כל אחד מאיתנו. מוחק את המוות ואת המחר, תוך רגע הכל הופך לאשן, עיפרון שנעלם ולא משאיר אחריו, אף לא רמז אחד בשום מקום. סימן קטן בהדס, הדס זה, זו ממלכת המתים. סימן קטן בהדס, עבד ואינו חוזר, החיים הם שבת, עיפרון באיות שגוי שדאך, והמרירות, המרירות של חיי, כמו רוח צפונית חזקה, גורלי הרס אותם ומשאיר יבש את כל החלומות עלי אדמות. את השיר היפה הזה אני שולחת עד ברוקלין, אליך ברי מסיקה, וגם לאבא היקר שלך.

איזה יופי של שיר. אנחנו נמשיך עם מנוליס אגלופולוס, כשהקמצן ישן. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, אתם יודעים איך עף הזמן, כבר 5:45. אנחנו נמשיך עם זיכרונותיו של כריסטוס זרבס, הגיטריסט ואחיו של אפטרי זרבס. הוא מספר, כשהייתי עם דלרס לילה אחד, מנוליס הופיע מהפינה ואמר, בוא, אני רוצה שתעזור לי. ועניתי, כל מה שאתה רוצה אני אעשה. אתה יודע שאני אוהב ומעריץ אותך, אמרתי לו. אני רוצה שתעשה עבודה בשבילי עם שיר ותיתן לו את השם עד כל החיים שלי. אם אתה אוהב את זה, אנחנו נשמח לעשות את זה, עניתי. בכל פעם שלקחתי עבודה, חלקתי אותה עם זמרים אחרים, כמו ביטיקוציס וזרבס. הלכתי לעשות אותו דבר עם אנוליס. לא חיפשתי לנצל את תפקידי וכל ההיכרות שלי. אז ניקוס ואני הלכנו לאילטון, ואני רואה את מנוליס בחליפה יפה, ולידו שתיים או שלוש נשים בבגדי צוענים. הייתי עמום. אף אחד לא דיבר, ולמנוליס לא הייתה שום בעיה עם זה. אמרתי לו, אני מוריד את הכובע בפניך, אתה מדהים. וכך עשינו את העבודה האחרונה של מנוליס, אני יווני. אתם זוכרים שאני סיפרתי לכם? זה השיר שיניב מילס ביקש, והנה, אני עכשיו מספרת על זה. כך עשינו את העבודה האחרונה של מנוליס, אני יווני, I'm Greek. אמרתי למנוליס, אני עושה את זה כי אני אוהב ומעריך אותך, מה שתעשה ומה שתחליט. וכך יצאה העבודה הזו. השיר הזה לא נכנס כמובן, מאוחר יותר הוא הופיע באוסף מיד עם אותו.

חיים בונפיל כותב, אני רוצה למסור לשני הבנים שלי שתהיה להם שבת שלום והרבה בריאות, משה בונפיל ואלירן בונפיל, אור עקיבא. ואת השיר הבא רוצה להקדיש לכם באהבה, בואי גבירתי הטובה, גם בשבילך האישה יקרה.

0: תודה על הפרגונים. אנחנו נמשיך עם שיר שכולכם לבטח מכירים, ואת השיר הזה אני מקדישה לך, סמי התותח. מחכי אותי גברתי, מחכי אותי עם הפנקסים שלך, ולכי להיפגש שוב עם החברים שלך. השארתי אותך מפונקת ואחרות קינו בך, למצוא גבר כזה אחרות חיפשו. תני עכשיו את הלב שלך לאדם אחר ואיתו תשחקי בתפקיד ופרצופי. שמרתי אותך מפונקת ואחרים קינו בך, למצוא אדם כזה אחרים חיפשו.
1: זבי שמגירמו אף תדפה.

כריסטוס זרבס ממשיך לספר, לפעמים כשסיימנו את ההקלטות בסטודיו, מנוליס היה לוקח אותי להסתובב פה ושם. יום אחד כשחזרנו לגלפיאדה, היו לו כאבים, והוא אמר, בואו נלך לבית המלון ל-20 דקות להתאושש. היו לו כאבים פנימיים, אבל לא ידענו מה זה יכול להיות, והוא פלט גניחה כדי להרגיע את הכאבים. הוא ישב 20 דקות עד שנרגע, ואז יצאנו. הוא לא סיפר לי כלום, מה יש לו או מה לו לקרות. אולי הוא לא ידע, אני לא יודע. בסלוניקי את השיר שימם לה מהנשמה שלי ניגנו הרבה בכל המועדנים, אז הצגתי אותו גם כשהגעתי לסלוניקי.

כן, את השיר שימם למנשמה שלי אני השמעתי בתחילת השידור. זה היה בין השירים השמחים, אבל אני הייתי רוצה שתשמעו קטע. זה השיר שניגנו בהרבה מועדונים בסלוניקי.

כהן, חיים אומר לך, אני השתגעתי, אגוטרי לדיקה. מה אתה מסתכל עליי ותוהה? השארתי את ההיגיון לך בעולם הזה, שתמצא את הסוף. אני השתגעתי, אני הולך ואני לא חוזר. העולם שלך, אני נותן לך אותו. עדיף להיות משוגע, משוגע ומאושר. מאושר להיות אנושי ולהיות אומלל. השתגעתי, תעזוב אותי בשקט עכשיו, לא אחזור לכאב הקוגניטיבי. עדיף להיות משוגע, משוגע ומאושר, מאשר להיות קוגניטיבי ולהיות אומלל. שיר מוכר שבטוח אתם אוהבים. אז כולם בפול ווליום.

ומנוליס אומר, אני מפחד לצחוק. אני מפחד לצחוק על אנשים, כי אם הם רואים שאני אוהב אותם, הם יחפשו אלף דרכים לצלוב אותי כמו ישו, כי הטובים תמיד יהיו הקורבנות בעולם הרשע הזה, ומהחיים הם יספגו רק את המכות ואת החלק הקטן ביותר. אני מפחד לפתוח לך את הלב, גם אם תגיד שאתה חבר ואח, כי אם אספר לך את החלומות שלי, אני חושש שגם אתה תהפוך לאויב.

כל כך מהר חולף הזמן. ככה זה כשנהנים, אני מקווה שגם אתם נהנים. הטריקים והקשנות, שר מנוליס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: כן, נותר לנו כ-35 דקות עם עונג בקצב הזה בקיקו. שיר נוסף שכולכם לבטח מכירים, חמישה יוונים בהדס. הדס, אמרנו שזו ממלכת המתים. חמישה יוונים בשאול, הם נפגשו לילה אחד והמסיבה התחילה, וכל מה שסביבם נשבר, עם הבוזוקי, הבגלמה, הם שיגו את השטן, ומסוחרר מרוב כיף. הערורים רקדו בשירה הרומית, הגרזן נשרף, וכולם צעקו, ארדה, שורה, תחי יוון.

את השיר הבא אני שולחת אליך משה דרי, מנוליס שר, אני אעזוב הלילה. ברם קנסקי כותב, חבל שהיום אין שירים כאלה וזמרים כאלה, אתה כל כך צודק, באמת חבל. עם כל הפשטות שלהם, הם ידעו לעשות שמח אחר.

1988 הוציאה קולומביה את האלבום האחרון של מנוליס בשם אני יווני. כן, אני סיפרתי לכם, אבל יש דברים שאני פשוט חוזרת עליהם. עם 11 שירים שבוצעו על ידי חריסטוס ניקולופולוס, מנוליס אגלופולוס, טקי סוקה, אדוניס ורדיס, לפטריס זרבס ועוד. במקביל הוקלטו 3 שירים שלא נכללו לבסוף באני יווני, אלא באוסף עם להיטים של מנוליס אגלופולוס בשם כל עוד אתה ראוי, שיצא ב-1989, זמן קצר לאחר מותו. מנוליס אגלופולוס כאמור מת ב-2 באפריל 1989 בבית חולים בלונדון, שבוע לפני שמלאו לו 50, עקב סיבוכים ניתוח לב, וזאת כתוצאה מסיבוכים של פעילות יתר בלוטת התריס. בהלווייתו השתתפו יותר מ-100,000 איש, כולם, כולל נציגי ממשלה ורבים מעמיתיו, כדי להיפרד מהמלך, מלך האיחוד האירופי. צוענים על קברו בבית הקברות בשלישי, בית הקברות השלישי באתונה, נפרדו ממנו לפטריס זרבס בכינור וסיליס סלאס בקלרינט.

בערים של פנטליס, בערים של פנטליס אני משוטט בין עצי אורן, מחפש את אמא שלי, אבל אני לא מכיר אותה. שחר מתוק הפציע, ואני שמח לפגוש אותה, את אמא שלי, בערים של פנטליס, ואני מדבר אליה בכאב. אני שמח להגיד לה שתעזוב אותי כדי לחיות. יש לי אישה וילדים, תגידי לי איפה אני אשאיר אותם. היא ראתה אותי וחייכה, ואני מתחיל לבכות. היא אומרת לי בקול רם, אמא שלי, אני לוקחת אותך ולא נותנת לך ללכת. כן, חלק מהשירים הם פשוט מהמציאות שחי מנוליס אגלופולוס. אז בואו נשמע מההתחלה.

שבת שלום לאיציק סווג שהצטרף אלינו לצ'אט, שמחה לראות אותך. שולחת אליך את השיר הבא, תן לי את האש שלך ידידי, אומר מנוליס.

כן, אני אוטוטו לפני סיום השידור. שוב שחור, אומר מנולי סגלופולוס, כמה שחור היה לו. ופשוט נקטף באמצע חייו,

החולפות שלי, שר מנוליס, האבות החולפות שלי, האבות העבודות שלי, יפות כמו ימי ראשון, השמחות שלי חלפו כשאני מביא אותך לצידי בשעות הערב, באפר חלומותייך, הדמעות המרות יורדות, האבות החולפות שלי, השנים לקחו אותן, לקחו אותך, הזדקנת, העצבות שהבאת אתמול יהיו מכוסות בשלג.

ואתי בונפילד, ברי מסיקה מברוקלין, מירי פוני, סמי זקן, איציק סובג, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, יובל פנחסי, יהושע פז, ולכל המאזינים באשר אתם.

שבת שלום. מנשה, חשבתי שישמעו, אבל כנראה שלא שומעים.

שבת שלום למרקו סולין, חבל שרק עכשיו הצטרפת. אני אוטוטו לפני סיום. המון המון תודה לכולכם על הפרגונים, אין עליכם, כמה זה עושה טוב. והאמת, העריכה הייתה בכלל לא פשוטה, כלל וכלל.

0: היווני.
1: תודה גם לכם, משה דרי, מרקו סולין, לכל מי שהיה איתי. שיר אחרון, מקווה שנהנתם. אני פשוט לא הפסקתי לרקוד על הכיסא. שבת מוארת ויפה לכולכם.

0: ואנחנו ניפגש ביום שישי הבא. תא כבד ואפל, כנראה כשהוא היה בכלא.
1: ילי בריא, יש קוטינוך.

0: תבקשו במשך כל השבוע שירים לתוכנית הבאה ביום שישי, והתוכנית הבאה תהיה כנראה בשעה 4.
1: יפואי מירה בליש,
0: אשמח גם לבקשות, להקדשות, כל מה שאתם

0: חגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יוונים.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

לקחת נשימה ארוכה, למלא מצברים מחדש ולהירגע עם מוזיקה של שיכרון חושים כאן ברדיו דבש יווני. אל תפספסו.

איפה אתה יובל פנחסי שאוהב את החפלות, את השמחים? אני סבבה במיוחד בשבילך.

שירת שלום ליוסי כהן שהצטרף. יעשו יובל.

Radio Yuval, Full Volume. אנחנו נמשיך בשמח. אני שומעת קצת רעשים. מקווה שזה יעבור.

כן, אני רוצה את השיר הבא, יותר נכון את המחרוזת הבאה. לשלוח אליך יוסי כהן, שאוהב את פרס.

עשו יוטה גוזלין, שבת שלום. איזה דודו דדי.

ישראל פנחסי. איפה את כרמלה?

0: και μακριά.
1: Αυτή θα χάσει.
0: Σουράκισε και ανοίγω την καρδιά.

Wow. איזה יופי, פשוט ענק. אנחנו ממשיכים בשמח את החפלה הבאה. אני רוצה לשלוח אליך דוד דדי עד לניו יורק, עד לבופלו.

Hasta. Ay, Dios, Val. Menace, Sanji.

Γεια σου, γεια σου Καρμέλα. על הבמה, פסחלי סטרווי, זה השמנצ'יק, אבל איפה אתה? איפה אתה, סמי? היי, בתותח.

0: כן, יש רעשים קצת שמפריעים, אבל אני מעדיפה לא לגעת. בואו נשמע את חיים בונפי, ברוך הבא.
1: ריקי, שבת שלום לך ולבעלך, יורם, אחלה שבת שיהיה לכם. אני רוצה לברך את כל משפחת בונפיל. אני רוצה לברך את הנכדים שלי, שהיה כיף להיות איתם. עדן בוגנים, שון אדוני, רוי אדוני ומעיין. כל זה מסבא בונפיל חיים. מאחל לכם הרבה אחלה שבת. מיאמי, להתראות. שבת שלום לך ולבעלך יורם. אני רוצה לברך את כל משפחת בונפיל, את הנכדים שלי שנמצאים במיאמי, עדן בוגנים, שון אדוני, רוי אדוני ומעיין. אחלה שבת שיהיה לכם. ביי מיאמי, להתראות.
0: כן, פשוט הבנתי שהקלטת שוב וזה המשיך אוטומטית. אז חיים בונפי, לך ולכל המשפחה שבת מבורכת. ואתה אוהב את איבי אדמון, נכון? אבל בשיר חדש, לוגי המילים,

כן, זה היה בשבילך חיים בונפיל, ואנחנו נמשיך עם גליקריה, ולא לפני שאקריא את מה שמרים אבו כתבה, שיבוא אלינו החודש הזה בבשורות טובות, שחיילנו והחטופים יחזרו כמה שיותר מהר, אמן ואמן. וכן, זה בשבילך, גליקריה, מרים.

מקווה שאתם נהנים, ואנחנו נמשיך עוד טיפה בשמח. את השיר הבא אני שולחת לכל משפחת דדון היקרה, שימון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות, היידה, היידה, כולם שותים, כולם רוקדים. כן, כך קוראים לשיר. אז קדימה משפחת אדון, לשתות, לרקוד.

Haide, haide, Avita Visal. אפשר לומר ברוכים השבים או לשלוח לקראתים.

ים אבו רוצה לברך את הנכדה ענבר, שאתמול חגגה יום הולדת 10, שתמשיך להצליח בלימודים, ושתהיה בריאה מסבתא מרים וסבא אלברט, שאוהבים המון המון המון. אז גם מאיתנו פה ברדיו דבש יווני בשבילך ענבר, מסבתא מרים, מאלברט.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי ודאי, רדיו דבש שבני, וביקשתם כל כך יפה, עוד קצת שמח, רציתם עד הסוף, אבל זה לא הולך, כי הכנתי לכם שירים שקטים, פשוט יפהפיים, עם תרגומים. אז עוד אספתי שני שירים, גם כן טוב. בשבילך, שרה כהן, שביקשת. דימיטריס, אור...

זה את השיר השני אליך, לא סליחה, אלייך, קרמלה, בהמון אהבה מיובל, וגם איתנו פה ברדיו דבש יווני. ויובל אומר, אהבה שלך דבש, קרמלה.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקים. הגעתם למקום הנכון, רדיו מדבש יווני.
1: כן, הגיע הזמן להוריד הילוך, אבל כפי שהבטחתי, שירים אחד אחד. אני רוצה לפתוח עם השיר תשמע חבר, רק וברפילה סטרטוס דיוניסיו. תשמע חבר, תראה כמה חבל, בדמעות שלה נפלתי קורבן, היא עשתה כאילו היא אוהבת אותי, עכשיו אני כואב והיא צוחקת, עיניים שבוכות, אל תאמין להן, מסוכן לאהוב אותם, יצחיקו ממך אם אתה אוהב אותם, יכאיבו לך ויכאב לך.

מזל שיש לי אותך לידי. נמשיך עם סתמת איזגונידיס. אם זו לא היית את ואת השיר היפה הזה, אני רוצה להקדיש לך מנשה סארג'י, וכמובן גם לתרגם, אז בואו נחליש לגמרי. אם זו לא היית את, איפה הייתי? החיים שלי יהיו ארוכים למחצה. אם לא היית את, לא הייתי כאן. הייתי חי במקום אחר עם טעויות של החיים. אם זו לא היית את שגרמת לי להרגיש מה זה לאהוב ולדאוג כל כך. אם זו לא היית את, הייתי מאמין בך. כל החיים שלי היו רק שקר. אם זו לא היית את. אם זו לא היית את, לא הייתי יודע מי בחיים האלה ייתן לי אור. אם זו לא היית את, הייתי שונה עכשיו, עם לב שונה ורק מאהבה. אם זו לא היית את שגרמת לי להרגיש מה זה לאהוב ולדאוג כל כך. אם זו לא היית את, הייתי מאמין בך.

תענוג, עונג צרוף, שחרון חושים כמו שהבטחתי, ויורם הלך לאבא שלו, ואני פה רקדתי עם המטטה, כן, מה לעשות. אנחנו נמשיך בשקטים, ברגועים, ביפים. דואט נוסף, פטרוס יעקובידס.

0: איזה יופי. השיר הבא רק בשבילך, רותי זקן, באהבה מסמי, וגם בשבילך אבי תביסל. מי אוהב את פסחל אסתרזיז ביחד עם יאנה, הבת שלו?
1: Anybody home?
0: כן, אני מקווה שאתם כאן איתי, כולכם. מי שלא פשוט מפספס.

רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, יש לי תרגום. אז תראי אותי בעינייך, כדי שאוכל לראות את הכוח שלך. סגרי אותי במחשבה שלך, כדי שאהפוך למטרה שלך. כל עוד אני חי, אני אספור את כל הכוכבים שלך. תני לי חיים, לשתות מתוך ידייך, מהידיים שלך. בשבילך, רק להתקיים ולחיות, בלי כל שיגיד לך, אני אוהב אותך. קחי אותי שוב בזרועותייך, ולטפי את שערי. בואי נהפוך לאחד פעם נוספת. איזה מילים.

0: Toma minha folga.
1: איפה, איפה, איפה אתה יוסי? אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, כי וסידיס קרס שרק לך.

כואב. פגשת כל כך הרבה, ולפני שאתה מוצא את השכחה לב שלי, אתה מבקש להתאהב שוב, אתה מבקש להיפגע שוב, לא אכפת לך לב שלי. אתה הלב הנווט שלי, מכה חזק, כל כך חזק. אתה שובר לי את החזה ואתה אף, ואתה מחפש אהבה, אהבה. יא סואבי.

כן, אבי דבי סל כותב, השבת היא מיוחדת עבורי, יש בר מצווה לנכד שלי ועושים שבת בשומרון, מאחל לכולם שמחות מכל יוצאי חלציכם. שבת שלום לך ולכל המשפחה, אבי דבי סל, היה לי עונג. אנחנו נמשיך עם נודיס פקיינקיס, והוא תמיד דואג. אני שיחו. שבת שלום מרים היוני, שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם.

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. חוזר לנו סיליס קרס. הבלדה של יום ראשון, אותו אני שולחת אליך יוסי כהן ולכל מי שאוהב את קרס. אני מחפש את הלילות שלנו, איך הפכת אותם ריקים. בימים אלה, כמה מהר חולפים הערבים. בצבעים שלך אני רוחן וישן, זוכר את האפור, האפור של עינייך. ובאלו כבישים את רצה ומשתגעת, בחק של מי את ישנה ומשתחררת. כולם כאן מדברים עלייך, הם לא לוקחים אותי לשום מקום. אז איפה? איפה ימי ראשון? הם צחקו גם עליי, אני לא מאמין בזה. אם היו לי חיים אחרים, הייתי אוהב אותך שוב.

יהיו סיכויים, כותב, ריקי יקרה וחברים יקרים, נאלץ לפרוש אחרי השיר הזה, כן, קשה לוותר על שיר כזה. משימות משפחתיות, תכף נכנסת השבת, תודה לך ריקי על השידור. היום כרגיל נהניתי מאוד ממוזיקה איכותית, שתהיה לנו שבת שלום ושבת שקטה, אמן, אמן ואמן. שבת שלום, תודה שהיית איתנו יוסי.

שבת שלום ומבורכת לך, אמא יקרה ואהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. כך מוסרת הבת שלי שני את השיר הבא. אני רוצה להקדיש לכם, משפחה יקרה, משפחת איה, שני, אילן, אוריאן, הנכדה המתוקה, קלי קלקידו, בשיר יפה.

אורי צפני, את השיר הבא אני שולחת אליך, סטמטיס גרנידיס. זו הייתה טעות, כך קוראים לשיר. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. עכשיו את יכולה לעשות זאת בחופשיות, מול הטעויות שלך מאתמול. הכל בא במקום השני. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. לא אכפת לי מכלום. ומה ההתנצלות שלך אליי. אני לא צריך את זה עכשיו. זו הייתה טעות לאמר עלייך, ושנים הכי יפות שלי שנתתי לך. עכשיו את אומרת שאת לא עושה טעויות, אבל גם אם זה נכון, לא אכפת לי. התרגלתי אלייך. את יכולה לעשות מה שבא לך. אל תחשבי עליי. שוב כיבוית, שריפות, אבל לא אכפת לי. את יכולה לעשות מה שאת רוצה, אני לא מרגיש כלום. בכל מקרה, את אף פעם לא אשמה. על שאיבדנו את חיינו.

שבת שלום לברם קנסקי, איפה נעלמת לנו? אז כן, דודו, אני שולחת עד ניו יורק אליך, ואיזה תמונות יפות אתה שולח לנו. בוקר טוב לב שלי, סטרטוס, דיוניסי, וביחד עם ליצה דיאמנט.

רגע, רגע, יש לי גם תרגום, ותכף אני אשמיע מבטיחה מההתחלה. בוקר טוב, אהובה שלי, תני לי לצייר את העולם שבו אני מסתכל לתוך עינייך. אהובה, איפה אני יכול למצוא אותך? כדי לקשב עם הפרחים את השפתיים שאני אוהב. אהבת חיי, הגורל הביא אותך כדי לרפא את הפצע שכואב לי. איזה מילים. אז הנה מההתחלה.

קלימירה קרדיאמו, אה, איזה שירים אתה מפסיד, דוד ירין. את השיר הבא יובל פנחסי שולח לאשתו קרמלה בברכת חודש טוב ושבת שלום. נכון, ביקשת את בוטנה, אבל אני עדיין בשירים השקטים, אז הכל מזכיר אותך, כן אותך קרמלה, שולח לך באהבה יובל, וגם איתנו פה ברדיו דבש יווני. הכל מזכיר אותך, הדברים שלך, דברים של יום יום פשוטים ואהובים, כאילו גם הם מצפים יחד עם מי לשובך, גם אם השמש תזרח בפעם האחרונה. מלוא אהבתנו ממלאת את החדר, כמו שיר ששרנו פעם יחדיו, דמויות ומילים והחלום שחורק לו, וכשהשמש תזרח, מה באמת יתגשם?

ושיבני תל יוסמה. אנחנו סיימנו, לא, אני לא סיימתי, רק דוקיסה ביחד עם דימיטריס, דואט ענק. מוקדש לך אברהם קנסקי.

פיצוץ. לא פיצוץ. מספיק יש לנו פה הרבה פיצוצים בצפון, בדרום. כן, שיר ענק, אהבה מסוכנת שלי, סטרטוס, דיוניסיו. דודו עכשיו בהליכה, מאזין לרדיו דבש יווני, ומה יותר יפה מלהקדיש לו את השיר הזה. רגע, אתם רוצים גם תרגום? אהבה מסוכנת שלי, עם איזה לב חזרת שוב? מצטער לשאול, ואיך שכחתי אותך שהזכרת לי? אהבה שלי מסוכנת, גם אם אני פוחד מהצל שלך. הרסת אותי עם אהבתך הבוגדנית. אני לא בעד ניסויים יותר. לכי מפה ועזבי אותי. אין לי יותר כלום, רק הריסות, לפרק. אהבה שלי מסוכנת. אני גם פוחד מהצל שלך, הרסת אותי עם אהבתך הבוגדנית. מילים נוראיות, אבל שיר ענק.

כן, ברם קסקי כותב, לא לשכוח את החיילים ואת כל החטופים, והוא מבקש לכבוד החודש הזה שנשמע בעזרת השם רק בשורות טובות, אמן ואמן. היא הייתה יפה כמו פייה, כן, ברם קסקי. יסו שמעון דדון, חשבתי שאתה לא בהזנה, אז תכף, תכף אני מקדישה גם לכם, משפחה יקרה,

שמעון דדון, סטליוס קז'נג'ידיס שר רק בשבילך, והוא אומר, לא הייתי מישהו אחר, אבל אותך שמעון דדון, אנחנו רוצים שתישאר איך שאתה, ככה אנחנו אוהבים אותך, מוקדש לך באהבה ממני, מיורם, מהבן האהוב שלך נמרוד, מהבנות המקסימות, מהאישה המקסימה טלי, מנינה, מאבי, מכולם פה ברדיו דבש יווני, שבת מבורכת.

כן, אני רוצה להשמיע שיר אחרון בשקט, שיר חדש, השמעת בכורה. לשיר קוראים תישאר, סטלה, יורי ידו. יישאר בחושך שלי ותן לגוף שלך לזרוח כדי לצבור כוח עם הנשימה שלך. בבקשה, אל תעזוב, יישאר עוד קצת, זה כל מה שאני מבקשת ממך. תהיה הסיבה שאני נשארת ערה בלילה. בבקשה, אל תעזוב, אני אשתגע, אני אאבד אותך, אני אשקע לתוך העין. בלי הנשיקות שלך הכל יהיה חסר משמעות. אני אהיה הסלע שבו יפגעו הגלים. אני אשתגע. אם תעזוב אותי אני אמות, אני נשבעת. אני אחנק מעשן הסיגריות שלי, אשקע במשקה שאני שותה בו. אני הולכת להשתגע. יישאר בלעדיך אני כמו רחוב ללא אורות. ואם אתה לא מאמין לליבי הלילה, תשאל למה הוא לא דופק. יישאר, ובזמנים קשים אהיה הצל שלך, וכשאתה נופל, אהיה הכנפיים שלך, כדי להקים אותך מחדש.

רדיו תשעשרים 24 שעות ביממה. רדיו ברבה יני, ידידי יני, הזדקנת, שערות רבות עברת, והמוות הגיע לקחת אותך. אתה כמו אח שלנו, תעשה לי טובה אחרונה, אל תהרוס לנו את הכיף. מכתב אחד תשלח מהשאול, אם האור יותר טוב מהחשיכה. יש כאן אור, אומר ידידי יני, אבל מה אני אעשה עם האור כשהלבבות שחורים? יני, הזקן ידידי, הודעה אחת תשלח לי, וגם הבוזוקי שלך מחכה. כאן אותם דברים, צער, כאב, בכי. ומה קורה בעולם התחתון? היי דחסטפיקו, מוזמנים לרחבה.

איזה יופי של שיר. מרים אבו כותבת, ריקי, הנכדים הגיעו ואני פורשת, היה כיף כרגיל, ושיהיה לכולם, שתהיה לכולם שבת שקטה, אמן, אמן ואמן, תודה שהיית איתנו. אני שולחת אלייך את השיר הבא, קונסטנטינה, קונסטנטינוס וקריסטינה, ניצחת. אז תצטרפי לחסאפיקו. שיר חדש. השמעת בכורה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Vash.
1: התותח הלך לי לאיבוד, מישהו ראה אותו? הלו, פילוטימו הלך לאיבוד, כך אומר פסחל אסטר זיז. אז אני רוצה לשלוח לתותח.

Suíça, Yuval, Efata. והנה אני כאן, אומר מנשה סערנג'י. כן, כולם עזבו, נראה לי רק הוא נשאר איתי. אבל איזה שיר, איזה שיר אני שולחת אליך מנשה. יש לי אינטואיציה, התקדמות של הנפש, היא זורחת מבעד לעננים כמו כוכב בשמיים. יש לי אינטואיציה שכשאת לא כאן, אני קורא ומסביר את סודות המחשבה שלך. ותני לי להיות גוף חסר נשמה, תני לי להיות חסר צבע, להיות אני באור לא קיים. ותני לי להיות גוף חסר חיים, תני לי להיות חסר צבע בעיניי שלא יחזור שוב. יש לי אינטואיציה שמזהירה אותי, אשליה עוצמתית שמתגלה כנכונה. יש לי אינטואיציה כמו מראה חי, מה שלא משאיר אותי לבד, זה שורף לי את הלב. תמיסה דמנדידיס, כן נמונה.

תודה לבעל היקר שלי שהכין לי קפה, הביא לי עוגה, אין עליו. השיר הבא יוצא לך, אברהם קנסקי, שואב את ריאן דה פילוס, הפעם פטרה, אבא, בשביל.

שבת שלום יובל פנחסי, שבת שלום לכל מי שפורש. אם כולם יפרשו, אז גם אני. כן, שיר נוסף יפה יפה, סוטיס וולניס, יש לו פשוט קול ענק, קול שאני אישית חולה עליו. קלניות מפוזרות, כך קוראים לשיר. הקדשתי לך את חיי, הייתי קורבן שלך, נתתי לך את כל נשמתי, אבל זרקת אותי כמו מטבע, לכן השבעתי לשכוח אותך ולמחוק אותך מחיי. קלניות מפוזרות הן התמונות שלנו, בעיני המסכים את לא קיימת יותר. קלניות מפוזרות הן התמונות שלנו, נדרשו חרפים רבים למחוק אותך לתמיד. היית כל בשבילי, זו לא עצירה אלא סוף, אין נשימה בגופי, זרקת אותי כמו מטבע, לכן השבעתי לשכוח אותך ולמחוק אותך מחיי. סוטיס וולניס. יאסו שוקי פז.

0: כן, אני רוצה להשמיע לכם שיר יפה, די חדש, ספטמבר 2024, פטרוס יעקובידס, והוא אומר, תחזיר אותה. תחזיר אותה, אני אומר לך. היא ביצעה פשע גדול. היא תמיד ידעה את זה, שיש בליבי תועלת. היא שיגעה אותי באהבתה הבוגדנית. אמרו לי, תיזהר, זה לא שווה את זה. אבל לא שמעתי לאף אחד, לא למדתי. היה לי הכי גרוע איתה, אני לא יכול לסבול יותר, אני סובל שבקושי הגעתי. תחזיר אותה למקום שאני רוצה לפני שהנזק ייגרם. תחזיר אותה, אני אומר לך. הם ימצאו אותי שיקור בבוקר, בוהה ליד הצוק שלה, עובר באור אדום, מתעורר בחלום הכי גרוע שלי. אני לא יכול לסבול יותר, תחזיר אותה לפני שיגרם נזק.
1: Να τις αγαπάτε, να μην τις θεωρείτε δεδομένες, γιατί μια μέρα θα φύγουν.

gonna be special with Dewey. October 2024, שמעת בכורה?

ואנחנו נמשיך עם סטרטוס דיוניסיו. תקרא לי פרחח, ככה אומר, תקראי לי פרחח, תקראי לי פרחח, תקראי לי נווד, מה שאת רוצה, תקראי לי פרחח, תקראי לי אנשוף לילה, אפילו שודד, אבל אל תקראי לי כפוי טובה או אגואיסט על כל מה שעשיתי בשבילך. אל תגידי לי תודה, אבל אל תתקשרי אליי, את כפויה טובה. תקראי לי פרחח, תקראי לי נווד, אפילו שודד, אבל תקראי לי כפוי טובה או אגואיסט.

אני אוטוטו לפני סיום השידור. ריטה סקלריו, ילדה מטורפת, בקצב הזה בקיקו.

0: כן, קנסקי שואל אם מישהו בקבוצה יכול לתרום לו צלחות שלא צריך, כי הוא שבר את כולן, לא נשארו לו, ועכשיו החניות סגורות. אז יהודה גוזלין, אולי לך יש קצת לתרום לו, ואם לא, אז אני מוכנה לתרום. את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך, יהודה גוזלין, אבל לא לפני שנשמע.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
0: כן, כן, את זה, נשמע את זה. רדיו מספר אחת ברשת, רדיו דבש יווני. שיחרון חושים ברדיו דבש יווני. מריה יואנידו יוצאת אליך, יהודה גוזלין.

0: יושב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פה פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

אז מה שלכם? איך עבר עליכם השבוע? מקווה שהכל דבש. ומה בתוכנית היום? אנטולה לפרגי.

some rainbow in that face. שבת שלום ליוסי כהן, מרים אבו, אבית אביסל, שתיפל.

גל המזרחי, איזה כיף לראות אתכם. אני רוצה להמשיך, יש לי היום הרבה הרבה והרבה לספר. אנטולה אליפרגי, הידועה גם בשם אנטי אליפרגי, נולדה ב-1931. היא גדלה בפיראוס, בעוני ובילדות קשה. בת למשפחה גדולה, היא נישאה צעירה, אך התגרשה במהרה ונאלצה לבצע עבודות שונות כדי לפרנס את משפחתה. מכובסת ועד לעוזרת בית, אך מגיל צעיר היא שרה. בדרכה פגשה את יורגו לפקס, שלקח אותה איתו לשיר. לאחר מכן, במשך שנים רבות, הייתה לצד יורגו זבטס, שלמדה ממנו הרבה. הם שרו ביוון ובחול, אחר כך היה לה מועדון משלה בדרך הקודש, סומו. שם עברו שמות גדולים רבים כמו סרטוס דיוניסיו ורבים אחרים. עד שנותיה האחרונות היא שרה שירי רבטיקה ושירים עממיים. עד שנות ה-70 היא שרה עם יורגו זבטס, היא שרה בשנות ה-50 וה-60, אפילו ה-70. היא זכתה להצלחות רבות. עד שנות ה-2000 היא שרה באופן בלתי סדיר. אז בואו נשמע את השיר השני, הפעם עם יאניס קיריאקוס.

טולה, זמרת פולק עם יותר מ-50 שנות היסטוריה, פעילה ולוחמת על רחבת הריקודים, הופיעה בחלוק ורוד ונעלי עקב שחורות עם נוכחות ראויה לשמה, מבוגרת וחטובה, אגדת פולק שמעולם לא הפכה לשם דבר, אולי משום שמעולם לא חיפשה זאת.

אנטולה תרמה לדיסקוגרפיה ביוון עם קול נהדר ששר לצד גדולי זמר העם כמו צ'אוסקיס, כמו אדוניס רפניס, יורגו לפקס, ולא רק כקול שני אלא עם הופעות והצלחות משלה. בשנת 1952 היא שיתפה פעולה עם צ'אוסקיס, עשתה היסטוריה עם השיר צעדים של יורגו לפקס בשנת 1954. בהמשך אני אשמיע את השיר וגם אתרגם אותו, אז בואו נשמע את השיר הבא.

Huli na niya. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. רק בבקשה שלא יהיה לנו רעשים. בשנת 1960 ביחד עם יורגו זבטס, סטברוס חג'ידאקיס ופטרוס אנגנוסטאקיס נסעה אנטולה לפריז וכאן שבצרפת ולציריך ושוויץ. שם זכתה להקה להצלחה רבה וזכתה לביקורות ודיווחים חיוביים מהעיתונים הגדולים ביותר בצרפת ושוויץ. אנטולה הופיעה עד ימי חיי האחרונים, אם כי לעתים רחוקות, בהופעות של רבטיקו. בואו נשמע את השיר הבא, יהיה לנו כיף גדול, כך היא שרה. איך לא, ברדיו דבש יווני תמיד כיף גדול.

שבת שלום לשולה מזרחי שכותבת, ריקי אהובה, שבת שלום לך ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, שבת של עונג, אהבה והמון שמחה. ולך ריקי, תודה ענקית על מי שאת, מלכה אמיתית, המון המון תודה, איזה מילים מרגשת. תודה לך שולה. את השיר הבא אני רוצה לשלוח אלייך, אני מחכה, כך אומרת אנטולה.

כן, היום יש לי הרבה לספר על אנטולה. אנטולה סיפרה שראתה ממש הכל, וסיפרה זאת לליפו בסיפורה הייחודי והסוער, חודשים ספורים לפני מותה. נולדתי בפאפה סטרטו שבמניאטיקה, אני מקווה שאמרתי נכון, בשנת 1931. אני הילדה השלישית בין שישה אחים. אמי ילדה שמונה בסך הכל, ופעמיים ילדה תאומים. היא הייתה נזירה צעירה. סבי הוציא אותה מהמנזר עם חרמש כדי לחתן אותה. היא התחתנה פעמיים. בעלה, אורפידס, היה מקונסטנטינופול. גברת זויצה גירשה אותו, אבל הוא הצליח לגרום לה לעשות כרצונו. גדלתי עם סבתי עד גיל 11, היא מספרת, ואז 10 פצצות נפלו על דקסמני, 5 רחובות מהמקום שבו גרנו. זה היה במלחמה. בשנת 1940, בין איטליה ליוון, בה פלשה איטליה הפשיסטית ליוון כחלק מניסיון של מוסוליני להוכיח את כוחה של איטליה ולזכות בניצחון צבאי מקביל לזה של היטלר. הצבא היווני הצליח תחילה לעצור את הפלישה האיטלקית ולדחוק אותה חזרה לאלבניה, הצלחה שהובילה בסופו של דבר להתערבותה של גרמניה הנאצית באפריל 1941 בפלישה ליוון. אז כן, זו המלחמה שהייתה, שהיא מספרת. אמי לקחה אותנו ונסענו לאתונה. גרנו בפינת הרחובות סינה וסלונוס במרתף. היו שנים קשות. אני מקווה שהרעשים יסתדרו מעצמם, עדיף לא לגעת. יעשו שוקי פז.

משמעות ותוכן, ואת כל כך צודקת. שירים מהלב, שירים ממה שהם עברו בחייהם הקשים, חיים של עוני. אז הנה בשבילך מההתחלה.

אתי כהן. מרים אבו כותבת: הרבה עצב וצער בשירים היוונים, ואת כל כך צודקת. וגם בריים קנסקי כותב: המשטר אז היה קשה, וגם אתה צודק. אז הכל ביחד, אלו השירים. אבל באמת, כמו שאמרה איריס, השירים הכי יפים. ואנחנו בכסף הרבטיקו. ויש לי גם לספר לכם על השיר הזה, לפחות אתרגם. עם צעדים מקוללים, ייאוש השליך אותי, צעד אחר צעד, נפלתי נמוך, אך איש לא היה באסון הגדול, אסון גדול, השארת אותי להתמוסס בכאב הפרידה, אני משוטטת כמו הטלף בצעדיי הכבדים, צעד אחר צעד, אני נמוגה לאט מהחיים, הפגנת אדישות, איזו כללה תמצא אותך, כללה תמצא אותך, השארת אותי להתמוסס בכאב הפרידה, אלף שערות מכות בי, ואיפה אוכל להאחז, צעד אחר צעד אני נופלת ללא הרף, הלב שלי שאני אוהבת דוחף אותי לתאום, לב שאני אוהבת השארת אותי להתמוסס בכאב הפרידה.

מלינובסקי, ושרית כותבת שבת שלום ומבורכת לכל החברים של רדיו דבש יווני, ולך מלכת הרדיו, איזה כיף לנו, איזה כיף לי שאתם פה איתי. אני רוצה להמשיך לספר לכם על אנטולה. אז איפה הגעתי? בואו נראה. כן, אני מקווה שזה מה ש... לא ידעתי איפה הייתי באמת. בגיל 14, בעלי הראשון ראה אותי בבית דודתי, אחותה של אמי, והתאהב בי. דודתי שיגעה אותי, ולבסוף התחתנו, וזה גרם להידרדרות בחיי. הוא היה בן 28, ולא היה איש משפחה. בגיל 17 התגרשתי, נשארתי לבד, ילדה קטנה עם שלושה ילדים, שתי בנות ובן אחד. גרנו במרתף בפילולאו ואיוס ארטמיס. שמרתי רק על סופיה שלי הקטנה, כי הענקתי אותה. את שתי האחרות כשהתגרשתי נתתי לאמי, היא גידלה אותן. אמי הייתה עמוד תווך עבורי, היא הכילה אותן ודאגה להן, וגם לאחיותיי אותו דבר. הגורה עליקה בי, ובני מת כשהיה בן 6. כשהתגרשתי, עבדתי במגוון עבודות. הטובה ביותר הייתה בשגרירות, בקונסוליה. כמובן לא ידעתי לקרוא, ניקיתי משרדים. אני לא מתביישת לומר זאת. הפכתי למנקה ועבדתי שם כמה שנים. הייתי הולכת ומנקה את הבתים של הנשים האנגליות, והן היו נותנות לי בגדים. הייתי ילדה קטנה, הם אהבו אותי. עשיתי את כל העבודות בחיי, לא היה אצלי שום חוסר יושר מעולם. אני גאה בזה, יש לי את זה ואני מתפארת בזה, שמרתי על זה עד עכשיו. גדלתי קשה, עבדתי כדי לחיות, לימדתי את זה גם את ילדיי. מאז שהייתי ילדה קטנה, אהבתי שירי עם, והייתי בת 8-9, הייתי שרה ופותחת את החלון כדי שאנשים בחוץ יוכלו לשמוע אותי. אף פעם לא חשבתי שיהיה זמרת. השירה הייתה תמיד בנשמה שלי.

שבת שלום לצביקה וסטיקורץ ולכל המצטרפים באשר אתם במקום הנכון. אנטולה, אלי פרגי, היום ברדיו דבשי, ואני בהמשך גם שירים מכל הזמנים, מכל הסגנונות. ברם קסקי כותב, צריך להגיד אמת, אין עוד תחנה שמביאה תוכניות כאלה, וכמובן גם היוונים עצמם מתפעלים מהתחנה הזו. איזה כיף לקרוא את מה שאתם כותבים. אני רוצה להמשיך לספר, שם בשכונת פילולאו, וואי, מורגים אותי עם השמות, הייתה לי שכנה שהייתה ספרית, ילדה צעירה, היא עזרה לי. אנטוליצ'ה, את יושבת כאן ואת רעבה בטירוף, היא הייתה אומרת לי, למה את הולכת לנקות משרדים עם קול כזה? ביליתי שם את כל היום שלי, מקשיבה לבוזוקי שהופיע ברדיו והתרגשתי. יום אחד היא אמרה לי, בואי אין המותק, את לא יודעת מה יש לך, וזה הולך לתמיון. היא סחבה אותי בכוח לנערה שהכירה, היא הייתה זמרת. עבדה במנידי עם ארבעה זמרים. היא דאגה ש... ביניהם היה טקיס ביניס, והיא דאגה שביניס יאסוף אותי. זמר נחמד, אבל הוא שתה והשתקר, ושכח להגיע לפגישה. במקומו הגיע מנדיאטיס, נגן הבוזוקי הטוב ביותר של התקופה. מניאדיס, אתם רואים, אני, סלחו לי, מבלבל אותי כל השמות האלו. מניאדיס, כן, נגן הבוזוקי הטוב ביותר של התקופה, והוא זרק אותי. כל זה כשעוד לא מלאו לי 19. לפקס עזר לי להיות גברת, כי הוא נתן לי לחם ואכלתי. הוא גם נתן לי את הלהיט הראשון שלי, סקלופתי, מה ששמעתי מקודם, צעדים. זה היה ב-1954, זה היה נהדר. כל יוון שרה את השיר הזה, אפילו תינוקות בצעדם הראשון. עדיין שרים אותו עד היום, כך היא אומרת. בואו נשמע את סקורליס ביחד עם אלי פרגי.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם אחרי זה, השמיע את השירים. לפקס נתן לי 10 מהשירים הכי כבדים ומלכולכים. הוא ראה שאני יכולה לשיר אותם, את כולם. אולי הייתי קטנה, אבל הכרתי את הלכלוך, הייתי קשוחה גמורה. אבל אם לא הייתי חכמה, אפשר לתאר לאן הייתי מגיעה. ואז הבטס לקח אותי. יורגו עדיין לא היה כלום באותו זמן. הוא היה נגן בוזוקי, אבל כמובן נגן בוזוקי ממש טוב. הוא הקשיב לי, הזמין אותי ולקח אותי איתו. איתו הפכתי לגברת. לפקס אמנם לקח אותי, אבל זבטס הפך אותי לגברת. הוא היה מתנהג בגסות ומקלל אותי, ואני הייתי בוכה. לא הייתי רגילה לזה. רק אחרי כמה חודשים למדתי איך להתנהג איתו. אם לא היה לי פה פה לענות, אז היו פוגעים בי ועושים ממני צחוק, אבל אני צחקתי עליו ועל כולם. הייתי כמו גבר. אם לא, לא הייתי שורדת. הייתי צריכה להכות אותו ולפעוט בו למוות, להרוג אותו. אפילו עכשיו כשאני בת 76, אני יכולה לקטול במילה אחת את כל מי שמפריע לי. זה מה שהיה לי, וכך שרדתי. ביליתי שנים רבות עם זבטס. 10 שנים הוא והבוזוקי הפכו אותי לזמרת. נסענו יחד לאמריקה, לניו יורק וגם לשוויץ. הזמינו אותנו לנסוע כנציגים של ילדי פיראוס. התארחנו במלונות הכי טובים ויצאנו לסיבובי הופעות. בלילה אנחנו ניגענו בלובי של המלון. אני לא יכולה לתאר לכם מה קרה, אבל הוא עשה לי משהו שגרם לי לסיים איתו. אמנם הוא היה מוסרי ודאג לי, באמריקה גרנו באותו חדר, אבל אתם יודעים מה הוא עשה לי? הוא אכל את המשכורת היומית שלי. שילמו לנו 1,500 פרנק שוויצרי, והוא נתן לי רק כסף למכולת. הוא עשה זאת פעם אחת, פעמיים, 15 יום. הילדים שלי בבית היו רעבים, אבל אני יכולה, מה אני יכולה לשלוח להם? רציתי לקנות זוג ארביונים, אבל החיים שם מאוד יקרים. הוא קם והלך. הוא עשה לי גם דברים אחרים, התנהג כמו בריון, כן, מנגס. אז בואו נמשיך לשמוע. אנטולה, ביחד עם סטרטוס דיוניסיו, האורח.

את השיר הבא אני שולחת לך, שרה כהן, מוקדש לך מבעלי חיים ומכולנו פה ברדיו דבשי, ואני בזבזתי את נעוריי, כך שרה אנטולה.

כן, אני סיפרתי לכם שהוא עשה לה דברים אחרים, התנהג כמו בריון, יוגו זבטס. כשהיינו שרים באמריקה, הוא קבע פגישה עם הבן דוד שלי, שהיה מלאך, והיו מביאים את הבחורות ועושים איתם אהבה. לידי, והייתי מקשיבה, כן, ואני בחורה צעירה. אנטולה דיברה במילים קשות וגסות שניסיתי לעדן או להשמיט. בגלל זה השארתי אותו באמריקה ועזבתי בבעלה. אחר כך הוא בא אליי, אבל לא חזרתי אליו. האם הייתי טיפשה מספיק כדי ללכת ולהרוג את עצמי? הוא חיפש אותי בלילה ואני כבר הייתי במטוס בדרך ליוון. אתם יודעים מה זבטס אמר לי? לא היית כלל נחוצה. לא הייתי נחוצה? זה מה שאתה אומר לי עכשיו? לך לעזאזל, אמרתי לו. לא הייתי זקנה בשביל להיות לבד. היו לי רגשות לגברים, אבל אף פעם לא מעבודה בפנים. אפילו לא הלכתי עם לקוח. הופעתי בטרומבה.

0: בבית בושת. היו שם מלא מאהבים, התנהגו אליי כאילו הייתי חתיכת גבינה, ואני הייתי אידיוטית בהסברים שלי, אף פעם לא הסכמתי להתחתן איתם, וגם לא נתתי להם פרחים כדי לגבות מהם תשלום. לא עשיתי שום דבר כזה. הייתי אומרת להם, מה אתם רוצים, פרחים? הייתי מוציאה את כל הסלים מהארון וזורקת אותם עליהם. אוי, לכו לעזאזל. אלו היו מילים שלי, והייתי אומרת להם שאלה הפרחים שלי והם לא שילמו עליהם, אבל רימיתי אותם במקום אחר. היו לי אותם כל לילה. כן, כפי שאמרתי, חיים קשים היו לה, והיא דיברה בצורה זולה, התנהגה בצורה זולה, כי זו הייתה ההתמודדות שלה עם החיים הקשים. היא הייתה חייבת להיראות כמו גבר. את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי תביסל, צאוסקיס, ביחד עם אנטולה אליפרגי, שובו של זר, כך קוראים לשיר.
1: Ύστερα από τόσα χρόνια στην ξενιτιά, ξανά στην πόρτα του σπιτιού μου. Άραγες, θα με γνωρίσει η μανούλα μου?

כשעזבתי בגיל 53, טרומבה עדיין היה בית בושת, לא היה לאן ללכת. מלא יצניות, כולם בנות צעירות, כולם בנות טובות ממשפחות, הן פשוט פוטו. כולן הלכו אחריי ברגע שעברתי את הצד. היו לי מילים כל כך יפות שגרמתי להם ללכת אחריי.

הייתי צריכה להיוולד גבר, זו הייתה טעות להיוולד כאישה, הייתי מותשת, הלכתי לטרומבה, לבית הבושת שבהם הן עבדו, ידעתי, אני לא טיפשה, לא משנה שהיו לי ארבע אחים שהיו להם מספרות בטרומבה, הם בזבזו עליי כסף, היו לי אותם כלקוחות שלי, הם היו אומרים לי, בואי אנטולה לקפה, בטח אני אבוא, אמרתי להם, הייתי מעורבת בכל. היו מתקשרים אליי ואני הייתי הולכת. פעם אחת, מי שהתקשרה אליי, אני לא אשכח את זה, הן קראו לה דינה, היא הייתה שיקורה, היא חתכה את ידיה על הבוזוקי, היא הייתה מהכפר, הם הפכו אותה לגמרי לאשת רחוב. אני מגיעה לשם, היא אומרת לי לשבת. מה אני אמורה לעשות, ילדה טיפשה? לשבת כאן? אני אומרת לה, תכיני לי קפה. באתי כי אני אומרת שאני לא מקבלת אותך, אני לא מזלזלת בך. אני הולכת לקריירה, זה לא עניין של להתפס ולהעביר אותי למשרד המוסר. איפה ששתינו קפה, אתם יודעים מה היא עשתה לי? היא עזבה אותי, חזרה, קיבלה לקוח וחזרה. דינקי, אני הולכת, ילדה קטנה שלי, אני לא ישנתי הלילה, אמרתי לה. עזבתי ולא חזרתי, סיפרה אנטולה.

עבדתי עם פפיואנו, אבל לא עם ציצניס. הוא הזמין אותי לצאת. כשיצאתי לראשונה באותה תקופה, נינו היה חולה ונסע לאמריקה. מצאתי אותו בקולומביה, והוא קבע לי פגישה בבר של מריו באיונוס. אז אמרתי לזבטה, היי, ציצניס קבע לי פגישה. זבטה ענה לי, איפה טיפשה? אצל מריו? הוא ינצל אותך, טיפשה, אל תלכי. אמרתי לו, לעזאזל, איפה מישהו יכול לגעת בי? מאחר ואתה מכיר אותי, אני אומרת לך שתדע שהוא הזמין אותי לצאת. אני הולכת לבר לראות אם הוא בפנים, אני רואה אותו בשולחן מחכה לי, ואני אומרת לעצמי, תעזרי אומץ. עזרתי אומץ וניצלתי כי הייתי חכמה.